0: sljedit će još tisuće ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
1: Sport.
2: Engleska je nakon produžetaka u neizvjesnoj utakmici pobijedila Norvešku 2-1 i izborila polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Za sat vremena igraju Argentina i Švicarska. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjedri riječi, po kojemu dušu, a bije veći nego bi čovjek

0: Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo.
1: Vijesti.
0: I dalje gori na otoku Korčuli. Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s Kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba. Tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Pijemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje.
3: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
4: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Majamiju svladala Norvešku s 2-1 nakon produžetaka. Engleska će u polufinalu u srijedu igrati protiv pobjednika utakmice Argentina-Švicarska koja je upravo počela. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Boh će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća

glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: I dalje gori na otoku Korčuli. Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba. Tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat i za njih odmah.
0: Vijesti. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran, nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Kvar je navodno nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karipskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija američkog predsjednika Trumpa. Nerade dizala, semafori i javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
2: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već tri puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
3: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
0: Vijesti. Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici ušnih sela ispričali su da su jučer oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Prema neslužbenim informacijama, najvjerojatnije je riječ o samoubojstvu. Do parlamentarnih izbora ostale su dvije godine, no o njima se u posljednje vrijeme sve češće govori. Iako je prije nekoliko dana predsjednik Republike Zoran Milanović poručio da se na njima neće kandidirati, to se pitanje i dalje povlači. HDZ-u je svejedno, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Istu temu komentirao je i čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
4: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
5: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića. Sport.
0: U tijeku je posljednja utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Švicarske. Nakon prvog poluvremena vodi Argentina 1-0. Pobjednik će u srijedu igrati protiv Engleske, koja je u Majamiju izborila polufinale, svladavši Norvešku s 2-1 nakon produžetaka. Vremenska prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: šta boja se volit. Ali pjekni ima, Venko, uz tebe se odmorit.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dva požara koji su jučer buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma, a najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s Kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba, a tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat i za njih odmah.
0: U sklopu akcije Sigurna plovidba 2026 Zadar, inspekcija je jučer u zadarskom akvatoriju provela nadzor nad 31 plovilom te utvrdila 19 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja, njih 16, bilo je zbog nepoštivanja propisane brzine. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje.
2: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav dakle niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja ako hoćete.
0: Vijesti. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Muhić u Srebrenici je izgubila svoje najbliže.
4: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđe, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima. Vremenska
0: prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: mlađi i jači, nismo znali što to znači. Idu godine, sve je bilo ravno nuli, smijali se kad bi čuli. Idu godine,
1: smatrali smo dane sretnim po ženama

je, kud ikamo, sad nalete, tu i tamo, idu.

napravi smo dane sretnim, o ženama izuzetnim. Idu godine, bilo ih je kud i kamo, zar nalete

djevojko mala, pjesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. Nemoj, nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu, pa nit ja glumim tvoju ambrelu.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
2: Još toko.

Dobro jutro i dobar dan, dragi slušatelji. Mislim da čujete da pada i po kiša, tako to sad već možemo nazvati, ali s obzirom na situaciju ovu korčulansku i s obzirom na to da još uvijek gori, nadamo se da će past što više kiše i da će pomoć malo ovoj situaciji, ali da će se i zaustaviti ovo grmljavinsko nevrijeme koje traje na Korčuli, kako bi kanaderi mogli poletjeti. Za sad ne mogu. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković kaže da su vatrogasci i čuvali i borili se s požarom, gasili cijelu noć. Za sad vam želimo dobro jutro, moramo biti zahvalni. Imamo jednu dugu na nebu koja nisam vidjela još da duga toliko stoji. Sad već jedno uru vremena, ako se ne varam, pa se nadamo da će to nekako biti dobar znak ovog 12. jutra mjeseca srpnja. Ladi Ćosić, Đoni Lešević i Marija Laptalo su s vama. Počinjemo uz Olivera Dragojevića.

Taman kad sam spomenula da se nadam da neće biti grmljavine, počelo je i u nas grmit. Eto, nadamo se samo da će padat najviše moguće, koliko može zapravo olakšat vatrogascima na Korčuli. Nastojat ćemo se i čut s našim županijskim vatrogasnim zapovjednikom, vidjet kakva je situacija. Za sad stoji sve ono što smo govorili i jučer. Od jučer poslije podne gori na Korčuli, 4 manja požara između Blata i Smokvice spojila su se u jedan. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković, još ću jednom ponoviti, kaže da su vatrogasci, to su informacije od prije 20 minuta, čuvali sve što se čuvati dalo, cijelu noć borili se s vatrom i gasili, nije se na svu sreću proširilo dalje, za sad 550 hektara. Gasi 186 vatrogasaca i 48 vozila, očekuje se još njih 40 vozila iz Zagreba i okolice. Kuće nisu ugrožene, jedan je vatrogasac ozlijeđen, naravno da mu želimo što brži oporavak. Pitali smo za detalje, vatrogasci kontroliraju situaciju, pala je kiša, zbog grmljavine ne mogu uzletjeti kanaderi, kad se vrijeme smiri uzletit će. Evo, nadamo se da će to doprinijeti i što bržem gašenju ovog požara. Kiša, evo ovo što se okreće, možda možete i čut, gledam koliko pada jako. Ako nešto može olakšat, nadamo se da će doći do Korčule i olakšat bez grmljavine i situacija koje olakšat sigurno neće. 6 sati, 8 minuta, dobro vam jutro, dragi slušatelji.

I dalje su na snazi one obavijesti općine Blato za sve ljude koji su na otoku Korčuli, na mjestima gdje gori. Ne prilazite ugroženim područjima, ne ometajte rad vatrogasaca i ostalih žurnih službi, ali mislim da bi to trebalo biti jasno. Poštujte upute nadležnih službi, ne širite neprovjerene informacije, o stanju se informirajte isključivo putem službenih kanala. Sve ono službeno što budemo imali i mi ćemo vam proslijediti.

0: Idemo na Korčulu, dragi slušatelji. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović reći će nam kako je prošla noć i kakva je situacija trenutno na Korčuli što se požara tiče. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bolje reći pozdrav. E, da, duga noć.
1: Duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoće koliko god, nije puno kiše, nešto palo. Tako da evo sad je malo svježije, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 do 2 km, tako da je to stvarno jedan teren jako nepristupačan, borova gusta šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. Evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je još puno posla. Evo, dala je kiša malo ruke, nećemo reći, pa je sad malo ga ovako utišala, pa sad nakon jutrošnjeg obilaska to malo bolje izgleda. Evo, sad nam iz Zadra će poleti 2 kanadera odmah. Sad, ali evo, imali smo problem u Zadru, nisu baš mogli odmah zbog nevremena, ali evo, očekujemo njihovo polijetanje,
0: uskoro
1: i dolazak tu i oni će raditi, vidit ćemo da li je dodatne snage nam dolaze, evo prvi su nam došli doći na sam ljet, a iz kontinentnog dijela Hrvatske će doći dio vatrogasnih snaga koje ćemo raspodijeliti po terenu, tako da gledamo što više da se dođemo do ovih teško pristupačnih mjesta. Ali evo, sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško.
0: Možemo li reći koje je područje, čuli smo što se kilometara i hektara tiče, ali koje je to područje, koja su mjesta na Korčuli?
1: Pa to je općina Ismoknica i općina Blato, znači jedan je bio požar juče u Blatu, prvi je bio Blato, drugi u Smoknici, oni su se na kraju spojili u jedan veliki požar i tako da s ove dvije strane, trenutno je s neprijateljom kućama, samo nadam se da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema, ali evo, za sad ne, ali to je i područje općine Smokvica i područje općine Blato.
0: Čuje se umor, puno snage želim, puno uspjeha i šaljemo, evo, što više kiše nek se nekako gasi uz svu moguću pomoć. Nadam se, naravno, i apsolutno i uvijek da neće biti ozlijeđenih. Evo, čuli smo da je jedan vatrogasac ozlijeđen.
1: Tako je da vatrogasac ozlijeđen, ja Bogu hvala, i to je dobro. Na ovakvim požarima gdje su grubi tereni, to se i dogodi, ali evo, kad je lakše ozlijeđen, to završi dobro, da smo zadovoljni, svi trebamo biti na oprezu.
0: Hvala puno. Zaista šaljemo najbolje moguće želje. Ja ću pokušati opet oko 7:30, pa ako budemo se mogli čuti.
1: Može.
0: Ne volimo smeta kad su ovakve situacije, ali evo, volimo znati što se događa. Sretno.
1: Hvala
0: do slušanja.

6:46, slušate program Radio Dubrovnika, 25 zrak, 24 more, danas nam kiša apsolutno ne smeta, ali molit ćemo grmljavinu da se suzdrži, ako će padat i cijeli dan, samo da nam olakša vatrogascima na Korčuli, njih 186, 48 vozila gasi, očekuje se novo ljudstvo, dakle iz cijele Hrvatske stiže pomoć, trebalo bi doći još 134 vatrogasca, 40 vozila. Nadamo se da će i kanaderi uspjeti ugasiti sve ono što ugasiti treba, nisu mogli radi nevremena. Čuli smo i županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića koji je prije jedno 15 minuta očekivao poljetanje, pa nadamo se zapravo da će biti sve ipak na kraju najboljem mogućem redu i taj ozlijeđeni vatrogasac je dobro. Šaljemo svima najljepše želje, ljudi držite se, evo nekako s vama smo, a što se tiče jutarnje kronike čućete sve najnovije informacije, dakle od 7.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći. Jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanaderi jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov dolazak.
0: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Nekoliko požara buknulo je jučer poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Evo što nam je o požaru na Korčuli rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: U duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo. Tako da evo sad je malo, nam reći, svježije, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 do 2 km, tako da je to stvarno jedan teren jako nepristupačan, borova gusta šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. Evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je još puno posla. Evo, dale kiša malo ruke, nećemo reći, pa je sad malo ga ovako utišala, pa sad nakon ujutro još je obilaska, to malo bolje izgleda. Evo, sad nam iz Zadra će poleti dva kanadera odmah. Sad, ali evo, imali smo problem u Zadru, nisu baš mogli odmah zbog nevremena, ali evo, očekujemo njihovo polijetanje. Uskoro i dolazak tu i oni će raditi, vidit ćemo da li je dodatne snage nam dolaze. Evo, prvi su nam došli doći na sam Mljet, a iz kontinentnog dijela Hrvatske će doći dio vatrogasnih snaga koje ćemo podijeliti po terenu, tako da gledamo što više da dođemo do ovih teško pristupačnih mjesta. Ali evo, sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško. Pa to je općina i Smokvica i općina Blato, znači jedan je bio požar jučer u Blatu, prvi je bio Blato, drugi u Smokvici, oni su se na kraju spojili u jedan veliki požar i tako da s ove dvije strane trenutno je s neprijateljom u kućama, samo nadam se da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema, ali evo, Za sad ne, ali to je i područje općine Smokvica i područje općine Blato. Koje tako jedan vatrogasac ozlijeđen, ja Bogu hvala, i to je dobro. Na ovakvim požarima gdje su grubi tereni, to se i dogodi, ali evo, kad je lakše ozlijeđen, da je to završi dobro, da smo zadovoljni, svi trebamo biti na oprezu.
2: Evo što je u situaciji s požarima za naš radio rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Evo, tijekom noći vatrogasci su čuvali požarište, dakle, borili se sa vatrom, gasili, dakle, zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom, vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procjenjena površina na području Korčuli je oko 550 hektara. Svih 186 vatrogasaca i 48 vozila su još uvijek na terenu, a tijekom sinoćne večeri pokrenuto je i izvanredna dislokacija iz 4 vatrogasne zajednice, i to grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Dakle, objekti na području Korčule nisu bili ugroženi tijekom noći. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, dakle, jedan pad. A druga požarišta, dakle, ono na Salima, Vodicama, Grebaštici, bila su tijekom noći stabilna i dalje, naravno, ostalo je dežurstva i čuvaju se požarišta. Trenutačno na Korčuli je 186 vatrogasaca sa 48 vozila, a u pomoć pristižu 134 vatrogasca sa 40 vozila iz 4 županije.
0: Uginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašanje otežava jak vjetar. Gori već 12. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije, u okolici Palerma.
1: Jutarnja kronika.
2: 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Od prije je poznat policiji, a 28-godišnju policijsku službenicu napao je tijekom intervencije zbog obiteljskoga nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljen zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vigintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje joj je grad isplatio za usluge prevođenja.
1: Jutarnja kronika.
2: Drugi udarni turistički vikend u Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. O dosadašnjem tijeku sezone Snježana Miljak.
6: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
7: A, pa gremo na Hvar?
8: Idemo na Hvar u Kampevira. Bićemo ondje dva tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
9: Na Hvar, u Svetu nedjelju. Dva tjedna.
6: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
10: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
6: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
11: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova i ležaljki. Tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
6: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
12: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
6: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
1: Svijet.
2: Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Nestao je civilni član posade, a brod ne može nastaviti putovanje zbog požara na brodu i znatne štete u strojarnici. Objavilo je zapovjedništvo i dodalo da su napadi izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.
0: Iranska revolucionarna garda pak poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren, te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti. Kako dodaju, upozorenja su zanemarena i nekoliko je stranih brodova pokušalo proći, pa su zato pokrenuli napad. Zbog toga je tjesnac zatvoren do daljnjega, točnije dok se Amerikanci ne prestanu upletati u situaciju u regiji, kažu u Iranu, te dodaju da će odgovor uslijediti vrlo brzo, i to udarima na američke vojne baze u regiji.
2: A Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja izvede atentat na njega. O tome da u Teheranu postoje takvi planovi, Bijelu su kuću izvijestili izraelski obavještajci, no američke obavještajne službe takve informacije nisu potvrdile. Evo što je putem svoje društvene mreže poručio američki predsjednik.
8: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Donald Trump ponovno je jučer poručio da je upravo završio liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed, no kako je objašnjeno iz Bijele kuće, on je taj pregled prošao u svibnju. Trump je tako jučer na Truth Socialu poručio da je odgovorio točno na sva pitanja na kognitivnom testu. Ujedno je u istoj objavi napao novinarku New York Timesa Maggie Haberman i njezina kolegu Jonathana Swana, koji su nedavno objavili knjigu o Trumpovu povratku na vlast. Naime, u njoj se opisuje zabrinutost dijela savjetnika Bijele kuće zbog njegove dobi, izdržljivosti i fizičkog stanja.
2: Tisuće ljudi okupile su se jučer u Srebrenici na komemoraciji u povodu 31. obljetnice genocida koji su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske bosanskih Srba. U masovnim smaknućima ubijeno je više od 8000 muškaraca i dječaka. Pokopano je još 10 žrtava tog zločina. A tijekom obilježavanja godišnjice genocida, turski je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan preko svoje izaslanice poručio da je ono što se događa u Gazi dokaz da svijet nije naučio lekciju iz Srebrenice. Braslav Bradić.
7: U trenutku dok Turska traži način da nabavi američke bojne zrakoplove F-35 na jučerašnji

0: govorio da međunarodna zajednica ništa naučila nije.
1: Draga braćo i sestre, tog sramotna mrlja genocida u Srebrenici, koja je ostavila trag na povijesti čovječanstva, i dalje ostaje vidljiva, ne odobravamo i odlučno odbacujemo izjave i postupke koji bi mogli povećati napetosti u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo napade i uznemiravanje usmjerene protiv onih koji su se nakon rata vratili svojim domovima. Poricanje i veličanje genocida, suprotno odlukama međunarodnih sudova, te sve oblike protuislamske retorike. Zločin u Gazi, koji je stajao života 73 tisuće nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice.
0: Prema pisanju Al Jazeere, izraelska vojska izgradila je dobro utvrđene položaje u Gazi umjesto da se povuče prema prekidu vatre iz listopada. Također, izraelska ilegalna naselja na zapadnoj obali neprestano se šire, kao i napadi njihovih stanovnika na Palestince. Jučer je napadnuti američki demokrat Rohana, koji je tamo bio u posjetu. Izraelski doseljenici, naoružani američkim puškama, zadržali su ga više od sat vremena. Nakon intervencije vojske i policije, pušten je. Hana je rekao da razmatra kandidaturu za predsjednika, inače, uz republikanca Tomasa Masija, najviše radio na rasvjetljavanju slučaja Epstein, koji je potresao svjetsku politiku.
2: Dvoje ljudi poginulo je u pucnjavi u Torontu tijekom održavanja latinoameričkog festivala Santa Clara. Policija se još nije oglasila s informacijama o napadaču ni mogućem motivu.
3: Jutarnja kronika.
4: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć se mogao pogledati još jedan premjerni domaći naslov. U Istarskom narodnom kazalištu prikazana je drama Male stvari, redatelja Zvonimira Jurića, koji je scenarist filma zajedno s novinarom i književnikom Juricom Pavičićem. Film je pogledao, o njemu osvrt pripremio Josip Grozdanić.
5: Scenarist, redatelj, ali i glumac Zvonimir Jurić snima tematski intrigantne i moralistički intonirane psihološke drame s razmjerno malim brojem likova. Njegove najuspjelije filmove nose slojeviti karakteri, njihova suptilna međuigra i sjajno kreirano ozračje nelagode koja stalno raste te dovodi do erupcije dramskih tenzija. Sve to zatičemo i u filmu Male stvari, Jurićevom četvrtom dugometražnom ostvarenju, u kojem je drugi put surađivao s Juricom Pavičićem nakon dramske serije Patrola na cesti, koja je prije 10 godina prikazana na Hrvatskoj televiziji. Male stvari većim su dijelom komorna priča o zategnutim odnosima u obitelji s jednog dalmatinskog otoka. Boležljivi stari otac, kojeg uobičajeno uvjerljivo tumači Zudin Bajrović, prodajom maslinika želi pomoći svojim dvijema kćerima i sinu, koje pak muče različiti problemi. Dok je jednoj kćeri nedavno umro suprug, druga se upravo razvodi i pokušava sebi i troje djece organizirati novi život, a sin je psihički nestabilna i pomalo autodestruktivna osoba. Sve to otkriva se polagano u vrlo sugestivno režiranoj i iznijansiranoj međuigri glumačke postave, u kojoj su izvrsna Marija Škaričić, pouzdana Ivana Roščić i primjereno suspregnuti Juraj Lerotić. Male stvari trenutačno se izdvajaju kao favorit u natjecanju za najvažnije festivalske nagrade.
2: A film Sitni lopovi, dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, koji je preksinoć imao premijeru u Puli, osvojio je nagradu Međunarodnog udruženja filmskih kritičara na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Kako se ističe u ocjeni žirija, riječ je o ljetnom filmu s mračnim obratom, koji označava dolazak uzbudljivog novog autorskog glasa europske kinematografije.
4: A prije otprilike 2 sata u Splitu je završila druga večer 12. glazbenog festivala Ultra Europe. Oko 30 tisuća partijanera stiglo iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu svjetskih DJ zvijezda. Mladima zabavu nije pokvarila ni jaka kiša koja je počela padati jutros oko 3 sata. Iz Splita Marino Marinčić.
6: Program druge večeri Ultra Festivala odvijao se na 4 pozornice, na kojima tijekom noći više od 30 DJ-eva puštalo mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike vladao je na glavnoj pozornici, gdje su nastupile glavne zvijezde Calvin Harris i DJ Hardwell, koji zatvorio drugu večer festivala. Zabavu nije poremetila ni jaka kiša koja je počela padati oko 3 sata, a partijaneri koji su stigli iz više od 140 zemalja svijeta kišu su doživjeli kao prijeko potrebno osvježenje.
7: France. From Austria.
8: Costa Rica.
7: First time in Split, Spain.

0: beautiful the city.
1: Colombia.
0: I love Croatia.
2: Trinidad y Tobago.
0: Australia, the best of Ultra Europe.
3: Tijekom druge noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Službena koordinatorica hitne medicinske pomoći, doktorica Jelena Ranza.
4: 31 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć od naših djelatnika. Odvezli smo prema bolnici na dalju obradu 3 osobe na hitni kiruški i 2 osobe na hitni interni prijem. 7 osoba je prekomjerno uživalo u alkohol, ali samo jedna je odvedena zbog toga razloga na interni prijem. Manje posla, evo sama brojka koliko je zatražilo pomoć je manja. 31, evo samo jučer je bilo 50.
3: Zlo ne trebalo, na stadionu je bilo raspoređeno i 18 vatrogasaca sa 6 vozila, a policija će danas tijekom jutra javnost izvijestiti o postupanjima na drugoj večeri festivala. Pred nama je završna, treća večer glazbenog spektakla Ultra Europe.
5: Jutarnja kronika.
6: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći, jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanadari jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov skori dolazak.
5: Novi američki napadi na Iran.
6: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
5: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić. Speaker Dražen Puklavec. Uredila i vodila Anabela Lajkov.
7: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Engleska je u drami produžetaka i zahvaljujući sjajnom Bellinghamu pobijedila Norvešku 2-1 te se po četvrti put plasirala u polufinale svjetskog prvenstva. Norvežani su poveli u 36. minuti sjajnim pogotkom Šjelderupa iz kosa s lijeve strane. Potom su imali dobre prigode preko Odegarda i Sorlota, a onda je uslijedila kazna u drugoj minuti sudačke nadoknade. Gordon je uposlio Bellinghama koji pogađa za 1-1. U nastavku Norveška je bila bolja, u 76. minuti pogodili su Gredu preko Ajera da bi se otišlo u produžetke. Pobjednik je odlučen u 93. minuti, udarac Rodgersa s 20 metara kratko odbiva vratar Norveške Nyland, na taj odbijanac natrčao Bellingham i zakucao je loptu za 2-1. Do kraja produžetaka Norveška je zaprijetila preko Boba, Englezi su mogli postići treći gol, ali udarce Sake i Spensa obranio je Nyland. Engleska je još jednom pokazala karakter te se 2-1 pobjedom nad Norveškom plasirala u polufinale.
9: Izvještava Vedran Drabek. Novo polufinale Engleske, prvo poslije 2018. gdje će ih čekati Argentina, bolja od Švicarske 3-1, a odluka je stigla također u produžecima. Branitelji naslova poveli su u 10. minuti, Messi je izveo udarac iz kuta, a McAllister dominantnim skokom matirao Kobela. No Švicarska je u nastavku zaigrala bolje, uspostavila dominaciju i izjednačila u 67. prodorom Doja i realizacijom lijevo iskosa, da bi isključenje Embola samo 3 minute kasnije prelomilo susret. Bedem Švicaraca izdržao je do drugog produžetka, do 112. kada je Julian Alvarez prekrasnim udarcem s 20 metara zabio u same desne rašlje, da bi konačnih 3-1 u Kansas City-u postavio nakon kontre u 121. Lautaro Martinez.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pripremio Marko Šivak.
10: Čehinja Linda Noskova osvojila je Wimbledon. U finalu je pobijedila sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Noskova je servirala za meč u drugom setu pri vodstvu 5-3, ali Muhova je osvojila 4 uzastopna gema i izborila odlučujući treći set. U muškom finalu igraće Janik Sinner i Alex Zverev. Početak je u 17 sati. Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u finalu parova. S 2 put po 7-6 pobjedili su ih Finac Heliovara i Britanac Petten. Svi hrvatski predstavnici ispali su u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Dujaj Duković ispao je od Talijana Čekinata 6-3, 6-4, dok je Novu Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlier pobjednik je osme etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti. Uspješne su bile hrvatske reprezentacije na europskim prvenstvima za igrače do 20 godina. Košarkaši su u Sloveniji pobijedili Grčku 69-64 u prvome kolu. Večeras ih očekuje utakmica protiv Španjolske. Rukometaši su u posljednjem trećem kolu natjecanja po skupinama pobijedili Norvešku 33-32 pogotkom sa zvukom sirene. Izborili su drugi krug u kojem će igrati protiv Španjolske i Islanda.
7: Vremenska prognoza.
1: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Iako na vrijeme utječe polje povišeno tlaka zraka i dalje kruži vlažan i nestabilan zrak, pa mjestima se kiše, pljuskova ima u istoku zemlje, te osobito u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti i uz obalu oko Šibenika, Splita i Zadra, gdje mjestimice ima i izraženih pljuska s grmljavinom i dosta jakog vjetra. Temperatura zraka je većinom u unutrašnjosti između 15 i 20, a na moru između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Ipak u većem dijelu dana u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano, no ujutro uz više oblaka i dalje će mjestimice biti kiše i grmljavine, i to uglavnom na istoku i u Dalmaciji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne se pak ne isključuje mogućnost za lokalne pljuskove u Istri i Dalmaciji. Puhuće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu bura, od sredine dana mjestimice i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje i na dalmatinskim otocima jak. Najviša temperatura zraka uglavnom između 27 i 31 celzijevog stupnja.
7: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još jednom dobro vam jutro i dobar vam dan, dragi slušatelji, 7:30. Padala je kiša, ovog jutra nam to ne smeta, je li tako? Tako je, zato što gori na Korčuli još uvijek između Smokvice i Blata, oni manji požari spojili su se u jedan oko 6:30. Čuli smo i županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, očekivalo se polijetanje kanadera koje nije bilo moguće zbog nevremena. Nadamo se i provjerit ćemo uskoro jesu li kanaderi poletje. Malo je kiša olakšala, ali kažu vatrogasci, ima tu puno posla, nema ni kraja. Nepristupačan je teren, nema kraja. Nema ga još na vidiku, ali nadamo se da je kao i ovdje i na Korčuli padala kiša, da se nešto dogodilo i da su kanaderi uspjeli poletjeti. Probat ćemo doći do Stjepana Simovića. Vi dotad slušajte muziku Ladi, Johnny i Mare su s vama. Dobro jutro, dobar dan.

Dubrovnik je oblačan uz kišu koju ovog jutra ne zamjeramo ništa, ako će olakšati vatrogascima. Na Korčuli puše slaba bura, temperatura zraka 22, a vlaga 80%. Evo, stiglo je i osvježenje, 1015 hektopaskala je tlak zraka, stanje mora 2, temperatura mora 24.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja ratne 1992. godine, unatoč topničkim napadima po položajima Hrvatske vojske i po užem dijelu grada, nakon 38 dana došla je napokon i struja u Dubrovnik. 12. srpnja 1921. kao športski klub Grom osnovan je klub koji i danas uspješno djeluje kao hrvatski nogometni klub Slaven Gruda. 12. srpnja 1963. godine u Dubrovniku je rođen leteći konavljenin, proslavljeni automobilist Niko Pulić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Mislav, Suzana, Veronika i Tanja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 12. srpnja 1476. godine Malo vijeće ovlašćuje nastojnike radova da poprave pokretni most tvrđave Svetog Lovrijenca s ponama i starim gredama lučkog lanca. Riječ je dakle o popravku jednog od dva mosta koji vode u ovu impozantnu tvrđavu, koja se prvi put u sačuvanim aktima spominje 1301. godine.
0: Prema zapisima dubrovačkih kroničara pak, početkom 11. stoljeća Mlečani su navodno namjeravali na tom istom mjestu sagraditi veliku utvrdu kojom bi držali Dubrovnik u svojoj nadmoći. Otkrivši to, Dubrovčani su odmah odlučili na tom mjestu u najkraćem vremenu sagraditi tvrđavu i zaštititi se od Mlečana. Kronike kažu da je Lovrijenac podignut za samo 3 mjeseca. Kad su Mlečani doplovili brodovima s materijalom za izgradnju tvrđave, mogli su samo utvrditi da su ih Dubrovčani nadmudrili i pretekli.
1: Tvrđava Lovrijenac, doista povijesni simbol otpora Mletačkoj republici, na strmoj hridi izvan vanjskih zidina, 37 metara iznad razine mora, suvereno dominira morskim i kopnenim prilazima gradu sa zapadne strane. Jedna od zanimljivosti Lovrijenca svakako je razlika u debljini vanjskih i unutarnjih zidova. Vanjski zidovi, namijenjeni obrani od napada s mora, debeli su od 4 do 12 metara, dok zidovi okrenuti prema gradu imaju debljinu od svega 60 cm. Graditelji su se odlučili na takav potez jer ako bi napadači osvojili Lovrijenac, Dubrovčanima bi bilo lakše napasti ih iz ostalih tvrđava i onesposobiti Lovrijenac.
0: Opće blagostanje koje je vladalo početkom 16. stoljeća u Dubrovačkoj republici još je više učvršćivalo budnost i odlučnost aristokratske vlade u očuvanju svoje klasne slobode i teritorijalnog integriteta svoje države. No, unatoč takvu ozračju, 20. i 30. godine 16. stoljeća obilježile su dvije velike afere koje su uzbunile Dubrovnik. Prva, iz 1525. vezana je uz pripremanje izdaje stona ljudima iz krajine, u čemu je sudjelovao Ivan Kini de Tanis. A druga je najveća dubrovačka špijunska afera 16. stoljeća, afera Bučinčić, koja se od 1532. pa sve do 1549. godine potresala Dubrovnik i iznutra i izvana ugrožavala njegov aristokratski poredak. Razumljiva je uzbuna koja je nastala u senatu kada se doznalo za pripremanje izdaje stona ljudima iz krajine. Okrivljeni dubrovački podanik Ivan Kini de Tanis bio je uhićen i u okovima doveden iz stona u Dubrovnik, gdje je ispitivan i mučen. Tortura je bila tako žestoka da je Ivan nije izdržao, umro je. Vijeće umoljenih zaključilo je da ga se iznese izvan grada kao izdajnika, te da mu se mrtvom odrubi glava. Istodobno, dano je ovlaštenje knezu i malom vijeću da konfisciraju sva njegova pokretna i nepokretna dobra. Sutradan, 12. srpnja te 1525. godine, vijeće umoljenih pristupilo je konfiskaciji Tanisove imovine, svih njegovih dobara i dragocjenosti. Postupak senata protiv de Tanisa izazvao je izgleda u stonu negodovanje, pa je senat istoga dana objavio proglas u gradu i stonu, kojim se prijetilo da će svaki onaj koji bi prigovarao odlukama vijeća umoljenih protiv u torturi usmrćenog izdajice Ivana Kini de Tanisa morati izdržati 6 mjeseci zatvora, te na 10 godina biti lišen svih službi i povlastica. Konačno, da bi se ovjekovječila uspomena na otkrivanje izdaje, senat donosio donosi odluku da se svake godine na dan svetih Petra i Pavla čini svečana ophodnja i služi svečana misa u crkvi svetoga Vlaha u Stonu.
2: U Dubrovniku je početkom lipnja 1941. osnovana Velika župa Dubrava, na čelu s velikim županom, koja je obuhvaćala područje Dubrovnika, dolinu Neretve i južni dio Hercegovine. Osnovan je ustaški stožer kao i ustaški logor. Do 28. listopada 1941. godine postavljeni su svi kadrovi ustaške mladeži u Dubrovniku. Radilo se po Pavelićevoj zapovjedi, doneseno i 12. srpnja 1941. godine, u kojoj je stajalo da se sva hrvatska mladež, muška i ženska, od 7 do 18 godina života mora upisati u hrvatsku ustašku mladež kao sastavni dio ustaškog pokreta.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 12. srpnja 1921. godine u Zagrebu je rođen povjesničar, pjesnik i publicist Vladimir Koščak. Među brojnim znanstvenim povijesnim istraživanjima bavio se i poviješću Dubrovnika, trajno i s manjim prekidima, sve do svoje smrti 1999. godine.
1: 12. srpnja 1963. godine u Dubrovniku je rođen leteći konavljanin Niko Pulić, trostruki evropski prvak i višestruki hrvatski prvak na brdskim stazama.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u nedjelju 12. srpnja 1992. godine, i dalje je na snazi bila opća opasnost. I toga dana u topničkim napadima granate su padale na župu Dubrovačku po položajima hrvatske vojske na prvim linijama obrane grada i po užem dijelu grada. Iza smjera okupiranog aerodroma napad je počeo već ujutro od 6 sati, a od 9 sati napadima se pridružio i takozvani Hercegovački korpus iz područja Trebinja. Napadi su trajali i poslije podne kada se gađalo i najuže područje grada. Toga je dana, nakon punih 39 dana, došla napokon i struja. U Dubrovniku je na današnji dan, te 1992. godine, boravila Savka Dapčević-Kučar, predsjednica HNS-a i kandidat za predsjednika Republike Hrvatske.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Veliki požar buknuo jučer poslije podne na otoku Korčuli. 4 manje požara između Blata i Smokvice spojila su se u jedan, a jutros nam se s najnovijim informacijama javio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ovo duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo, tako da evo sad je malo svježije, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 do 2 km, tako da je to stvarno jedan teren jako nepristupačan, borova gusta šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. Evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je još puno posla. Evo, dala je kiša malo ruke, nećemo reći, pa je sad malo ga ovako utišala, pa sad nakon ujutro našnjeg obilaska to malo bolje izgleda. Evo, sad nam iz Zadra će poleti 2 kanadera odmah. Sad, ali evo, imali smo problem u Zadru, nisu baš mogli odmah zbog nevremena, ali evo, očekujemo njihovo polijetanje. Uskoro i dolazak tu i oni će raditi, vidit ćemo da li je dodatne snage nam dolaze. Evo, prvi su nam došli, doći na sam ljet, a iz kontinentnog dijela Hrvatske će doći dio vatrogasnih snaga koje ćemo podijeliti po terenu, tako da gledamo što više da dođemo do ovih teško pristupačnih mjesta, ali evo. Sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završim, ali bit će teško. Pa to je općina i Smokvica i općina Blato, znači jedan je bio požar juče u Blatu, prvi je bio Blato, drugi u Smokvici, oni su se na kraju spojili u jedan veliki požar i tako da s obe dvije strane, trenutno je s neprijateljom kućama, samo nadam se da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema, ali evo. Za sad ne, ali to je i područje općine Smokvica i područje općine Blato. Koje je tako jedan vatrogasni dežurni, Bogu hvala, i to je dobro. Na ovakvim požarima gdje su grubi tereni, to se i dogodi, ali evo, kad je lakše odgleda da je to završi dobro, da smo zadovoljni, ali svi trebamo biti na oprezu.
0: A iz DVD-a Korčula upravo saznajemo da kiša nije ugasila požar i da kanaderi još uvijek nisu poletjeli. Može li vlada ubrzati realizaciju važnih infrastrukturnih projekata kao što su autocesta do Dubrovnika, ali i brza cesta do Konavala? Ima li novosti o tim projektima koje stanovnici naše županije već dugi niz godina očekuju? Na taj pitanje odgovorio župan Blaž Pezo.
2: Što se tiče ubrzavanja projekata, podrška vlade i podrška saborske većine u tom smislu je konstantna i dobra. Rekao bih da svi projekti idu u svojim nekakvim tijekom. Znate koji sve problemi mogu nastati u realizaciji projekata, vidjeli smo to i koga natječaja za autocestu do Dubrovnika, ali evo, kako je ministar i obećao, manje od mjesec dana je ponovo raspisan natječaj, tako da vjerujem da će se ta isto priča realizirati. A što se tiče brze ceste koja je uvijek zanimljiva na ovom području Konavala, Župe i Grada, mislim da su otvoreni kanali komunikacije između Hrvatskih cesta, naših gradonačelnika i načelnika, i vjerujem da ćemo u nekakvom kratkom vremenu imati ono prvo i osnovno i temeljno što nam treba, to je definiranu trasu. A neke stvari nije dobro toliko iznosi u javnost, imali smo loših iskustava u prošlosti, pa kad definiramo situaciju, onda ćemo javnost napokon i upoznati sa stavom.
0: U organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika, ukoliko vrijeme dozvoli, večeras je na šetnici u Vali Lapad nastup kvarteta Taliri u 22 sata. Večeras se u Orebiću nastavlja program Zvuci Dalmacije, koji tijekom ljeta svake nedjelje donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme. U 20 sati u crkvi Nuncijata nastupit će Klapa Nava. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, potkraj dana razvedravanje, jutro slaba do umjerena bura, može kratkotrajno biti pojačana, poslijepodne umjeren do pojačan maestral, zatim u noći slaba do umjerena bura, od sredine noći može biti pojačana. More malo do umjereno valovito, očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 30 do 33 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti čitala Marija Laptalo, u redio Mario Bucanić.

0: Neka nam samo smoći ovaj dio gdje gori na Korčuli, pa ćemo dušu naknadno rješavati. Zbog nevremena u Zadru kanaderi nisu uspjeli poletjeti i neke ceste su zbog požara zatvorene. Što se cesta tiče, više zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima. Da, dosta teška noć, da. Osobito na Korčuli, gotovo cijele noći je bila zatvorena državna cesta Vela Luka-Korčula. U ovom trenutku se može prolaziti, nije baš preporučljivo, naravno još ima dosta tih vozila na samoj prometnici, vatrogasnih, ali može se proći.
0: Vi ste se čuli sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Stjepanom Simovićem?
1: Pa da, poznamo se, da. Pa sam ga zvao, on kaže da se može prolaziti, ali da nije baš preporuka.
0: Dobro.
1: Obzirom da je još uvijek to stanje kako je, još uvijek tamo na nekim dijelovima se vozi suženim kolnikom zbog požara, pa da ne bi se stvorile neke gužve, nije preporuka, ali oni koji moraju mogu proći.
0: Treba biti oprezan, znači.
1: Naravno, kao i uvijek. Evo, jutro za sad mirno na prometnicama, na ovim glavnim cestama i autocestama. Nema nekih izvanrednih situacija. Pojačan promet u smjeru mora, to smo i očekivali, ali nema kilometarskih kolona. Očekujemo u popodnevnim satima pojačan promet u smjeru unutrašnjosti. Svakako preporuka svima koji kreću na neki duži put, neka dobro provjere informacije prije polaska, obzirom da se i mijenja situacija tijekom dana. Mokri i skliski kolnici, kao što ste rekli, na pojedinim dionicama valja onda voziti dodatno oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu, obavezno paliti svjetla tijekom vožnje. Gužve, zastoji, kolone cijelog dana očekujemo na prilazima, turističkim središtima, evo tako i na dubrovačkom području. Naravno i na graničnim prijelazima, gotovo svim s Bosnom i Hercegovinom, ali i na graničnom prijelazu Karasovići. Tijekom cijelog jučerašnjeg dana gužve i kolone, ali i tijekom današnjeg dana, već u jutarnjim satima.
0: Andrej, hvala puno. Evo, s obzirom da imamo županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića na telefonu, onda ćemo ovo o prometu završiti. Hvala na informacijama.
1: Pa evo, ja ću ga poslušati da vidim što kaže.
0: U redu.
1: Ostaću ja na liniji još, pa sigurno su i nama korisne te informacije.
0: Idemo čuti, znači, što nam Stjepan Simović ima za reći. Pozdrav još jednom. Ima nekih neprovjerenih informacija, malo da, mogu isnervati čovjeka da je kiša ugasila požar, nije tako.
2: Nije tako. Mm-hmm. Kiša je dala ruke, evo prvo da pozdravim moga prijatelja Andrija, čuli smo se sad radi prometa i državne ceste, evo otvorili smo je normalno jednu dozu opreza, ali evo, o požaru ćemo, kiša je dala ruke, to se skupa bolje izgleda sad. Kiša je upravo prestala padat, trenutno sad ne pada kiša, u kontaktu sam sa zračnim snagama, oni će čim se malo podigne, odnosno kako je pala, usred velike kiše pala je velika magla, pa ćemo očekivamo za jedno sat i po iz zraka dva kanadera koji će nam i vidjeti malo požar ovu južnu stranu koja nas ovako muči, tako da, da vidimo kako to sve skupa izgleda iz zraka, mi ćemo prije njih pregledati s dronom da vidimo što možemo tu uraditi i koliko je stvari kiša nam dala ruke. Padala jes, ali evo, požar je stvarno velik, to je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od 1,5 do 2 na mjestima, sigurno možda i više kako gdje, tako da je to stvarno velik požar, tako da zahtjeva veliku opreznost, tako da evo, vatrogasne snage su

0: oko podne će biti na otoku.
1: Smijemo li se onda usuditi reći da požar držite pod kontrolom?
0: Uf, ne bi još.
1: Dobro, znači još uvijek gori, molim vas, još uvijek to i općina Blato spominje, oprezno ljudi s informacijama, situacija je takva kakva je, čuli ste. Hvala puno, znam da morate ići dalje, čućemo se kad budete mogli, sretno.
0: Hvala.
1: Pozdrav.

U gašenju ovog kočuranskog požara ozlijeđena su, i to su provjerene informacije, lakše dva vatrogasca. Šaljemo im veliku zahvalnost, pozdravljamo ih, brzo poravak želimo, hvala ljudi što nas čuvate.

Zahvaljujem se Marija, dobro jutro dragi slušatelji Hrvatskog radija Dubrovnik. Danas na 15. nedjelju kroz godinu čitamo odlomak iz Svetog Evanđelja po Mateju. Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more i nagrnu k njemu silan svijet te mora ući u lađu. Sjede, a se ono mnoštvo stajaše na obali i sporio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijar sijati i dok je sijao, nešto zrnja pade usput, dođoše ptice i pozovaše ga, nešto opet pade na kamenito tlo, jer nemaše dosta zemlje. I odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100-struk, drugo 60-struk. Treće 30-struk, koji ima uši, neka čuje. I pristupe učenici pa ga zapitaju, zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori, zato što je vama dano znati o tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista onom tko ima daće se i obilovaće, a onom tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izajino koje govori, slušat ćete slušati i nećete razumjeti, gledat ćete gledati i nećete vidjeti. Jer usalilo se srce naroda ovoga, uši začepiše, oči zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli. I čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi dakle poslušajte prispodobu sijaču, svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije je, dolazi zli, te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj usput zasijan. A zasijani na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda dakako urodi i daje. Jedan 100-struko, jedan 60-struko, a jedan 30-struko. Riječ gospodnja. Matej nas danas vodi na obalu jezera. Daleko od sve buke i nemira, kako bismo predahnuli duh i čuli jednu Isusovu prispodobu, koja nas poziva da se suočimo s njegovom riječju, koja nas izaziva i koja nas poziva na slušanje. Sin slavi životvornost te riječi, koji otac po njemu željno baca obrazde povijesti čovječanstva kako bi donijela plodove u dijelima pravde i ljubavi. Postoji naime događaj koji prožima svu biblijsku objavu i tajnstvo utjelovljenja. Bog govori i njegove riječi stvaraju. Govoreći, on stvara život. Za svako ljudsko biće, dakle, živjeti znači slušati riječ koja stvara život i čini da cvjeta. Zato Isus govori da bi pripovijedao Bogu koji voli govoriti i komunicirati s čovjekom. Da bi pripovijedao Ocu, Isus bira parabole ili prispodobe. Postaje veliki pripovjedač parabola jer je sama parabola Oca. Parabole koje njemački egzeget jedan smatra osobito čvrstim povijesnim temeljem, dijelom iskonske stijene tradicije, nisu bilo kakav način govora o Bogu, prepričavanja kraljevstva Božjega i svijeta Božjega, već jedini adekvatan način govora o Bogu. One stavljaju jednu stvar pored druge. Parabola dolazi od grčke riječi parabalein, to je staviti pored. Parabole govore o zemaljskoj stvarnosti koju poznajemo i odnose se na božansku koju ne poznajemo. Povezuju ljudski i božanski svijet. Ne povezuju ih samo analogno, već ubacuju jedno u drugo. Stavljaju jedno pored drugoga. Identificiraju jedno drugo. Parabole govore o Bogu slikama svijeta. I toliko daleko da kažu da kraljevstvo Božje kao, ali u tome kao, također sjaji, nije kao što čuva svijest,
o ograničenjima svakog ljudskog diskursa o Bogu. Prispodoba koju Isus priča ovu nedjelju je jako, jako jednostavna. Oslanja se na ljudski događaj vezan uz zemlju. Čin koji ima sav okus svakodnevnog života, sjetvu. Isus govori o njoj kako bi otkrio Božje djelovanje u povijesti. Bog sijač izlazi, izvodi svoj izlazak u svijet da ga sije svojom riječju. On sije neumorno i posvuda svugdje, ne izbjegavajući neprijateljska mjesta. Njegov optimizam suprotstavlja se tragediji, padajući na određene vrste terena, ceste, kamenito tlo i kupine, sjemene donosi plod. Na putu ga kljucaju ptice, na kamenitom tlu ne pušta korijenje, a među kupinama se guši. Samo dobra zemlja donosi plod u različitim stupnjevima. Hermeneutici, to jest objašnjenju, kasnije daje svojim učenicima. Isus tvrdi da svaka osoba bira na kakvom će terenu biti. Riječ zapravo ne smije se samo čuti, već i razumjeti. Razumijevanje je povezano s osjetljivošću i tvrdoćom vlastitog srca. Samo oni s nježnim srcem mogu razumjeti riječ i dopustiti da ih dotakne njegova snaga, da ih oblikuje i isklješe u njegov oblik. Oni koji su tvrdoga srca, međutim, opiru se djelovanju Božje riječi i doživljavaju jednu sljepoću, gluhoću svih unutarnjih osjetila. Prava drama čovječanstva je odbacivanje plodne i životvorne Božje riječi, što je ujedno i odbacivanje odnosa s Bogom i s našom braćom i sestrama. I u konačnici to je odbacivanje vlastitog sinovskog identiteta. Sinovsko ja, naime, živi po riječi, sluša je i budući da je zajednička, prenosi je drugima. U slušanju i navještanju zapravo leži motor naše kršćanskog crkvenog života. Zajednica dakle može živjeti samo ako je utemeljena na riječi i njome se hrani, ako je dopusti da cirkulira i ukorijeni se u srcima našim kako bi bila plodna i lijepa, to jest otvorena, osjetljiva, sposobna postati dom za trojedinog Boga ljubavi i za mnoge naše braće i sestre. Zato trudimo se otvarati Božju riječ i svoje srce učiniti mekim, svoje srce učiniti dobrom zemljom, kako bi naše srce postalo dom Božje riječi, kako bi naše srce postalo dom za svu našu braću i sestre, za našega dragoga Boga. Amen. Danas je s vama bio Don Petar Markić, župnik Župe Svetog Srđa i Baha Pridvori, župni upravitelj Župe Svetog Nikole Dubravka.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

0: Nećemo se baš ni smješkat dok ovaj požar na otoku Korčuli ne bude ugašen, uzrok grom. Eto zašto smo se nadali da će kiša padati, ali bez gromova, jer udar groma je prouzročio požar i u Dolima. Gasili su iz DVD-a Slano i javne vatrogasne postrojbe Dubrovačko primorje, 3 vozila i 5 vatrogasaca. Dojava požara bila u 6 sati i 50 minuta, ugašen je na svu sreću u 8.35. Ovaj na otoku Korčuli još uvijek pratimo, a i čekamo mrežu Hrvatskog radija. Nakon mreže ide Šareni svijet.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Šareni svijet. Emisija za djecu i roditelje. Pozdrav malim i velikim slušateljima Šarenoga svijeta. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima. Jeste li dobro spavali?
0: Nadam se da ste dobro spavali, da ste se naspavali i da ste spremni za minute koje slijede. Slušajte nas.

U šarenom svijetu, u ljetnom smođiru, nastavljamo s morskim pričama, a za današnji susret odabrala sam priču Mudra hobotnica iz zbirke priča Modri osmijeh, Marije Đanović. Mudra hobotnica. Na stjenovitom morskom dnu živjela velika hobotnica. Svoju utvrdu ogradio je ovaj mekušac uredno složenim većim i manjim kamenjem. Odatle je mogla promatrati svijet oko sebe. Velikim očima i napola spuštenim kapcima živjela je životom lovca. Kad bi izašla iz skrovišta, kretala se pomičući krakove velikom brzinom. Odjenula je odjeću u bojama okoline. U zaklonu, u obližnjoj stijeni, skrivao se zmijoliki ugor svjetlo-sive boje. Jednom se hobotnica udalji od svoje utvrde kako bi pronašla koju rakovicu ili manju školjku. Taj lukavi glavonožac znao je izmamiti manje rakovice u šetnju, a onda ih prijanjalkama napasti s leđa. Kad se udaljila od zaklona, ugor je presretne i naglo napadne. Mudra hobotnica ispusti oblak crnila iz svoje vrećice, gruju u lice i zaslijepi mu pogled. Krećući se unatrag, uskoro stigne do malog otvora u stijeni. Hitro se provuče i zatvori otvor. Kroz prigušeno svjetlo vidjela je ugora kako se povlači. Za njim osta samo oblačić uzvitlana sitnog pijeska. Razočaran i usplahiren gruj se osvrne oko sebe i nestane. Stanovnici ovog morskog dna slušali su noćnu priču morske lastavice dok je vjetar mrsio kosu morskih travki, a noćne svjetiljke se gasile.

Uz morske priče i zanimljivosti o stanovnicima mora u šarenom svijetu ove nedjelje. Nakon priče o hobotnici, čućete i nekoliko zanimljivosti o hobotnicama. Hobotnice su pravi izvanzemaljci morskih dubina. Osim što imaju tri srca i plavu krv, ova nevjerojatna stvorenja nemaju nijednu kost u tijelu, što im omogućuje da se provuku kroz otvore veličine novčića. Uz glavni mozak, svaki od osam krakova ima svoj mini mozak koji samostalno kontrolira pokrete. Mijenjaju boju i teksturu kože u manje od jedne sekunde kako bi se stopile s okolinom. Mogu otvoriti i staklenke s poklopcem s unutarnje ili vanjske strane kako bi došle do hrane. Kada su u opasnosti, ispuštaju tamnu tintu koja zbunjuje napadače i blokira njihov njuh. U našem Jadranskom moru živi obična hobotnica Octopus vulgaris. Naši ribari i ronioci često svjedoče njihovoj inteligenciji, jer hobotnice redovito uče kako otvoriti vrše, kako bi pojele ulovljeni plijen prije nego što se ribar vrati. Ispred svojih skrovišta u kamenju često uredno slažu kamenčiće i prazne školjke, što znanstvenici slikovito zovu vrtovi hobotnica. Iako je većina hobotnica potpuno bezopasna za ljude i radije bježi, postoji jedna iznimka koja drži titulu jedne od najotrovnijih životinja na planetu. Plavoprstenasta hobotnica. Ova malena hobotnica velika je tek poput loptice za golf, oko 12 do 20 cm. Živi u Tihom i Indijskom oceanu. Obično je žućkaste boje, ali kada se osjeti ugroženo, na tijelu joj zasvijetle jarko plavi prstenovi. Njezin ugriz je bezbolan, ali sadrži iznimno jak otrov koji može paralizirati mišiće. Srećom, vrlo su povučene i napadaju samo ako ih netko nagazi ili dira. Ali ne brinite, ove opasne hobotnice žive u Tihom i Indijskom oceanu.

Ne kaže se uzaludno da je knjiga najbolji prijatelj. Od nje imamo zaista višestruku korist, osjećamo neko zajedništvo. Dok smo za kompjuterom zapravo, nakon računala smo zapravo u potpunosti otuđeni, nekako smo zbunjeni. Jer mi na računalu zapravo, što se kaže, samo klikamo, skačemo sa sadržaja na sadržaj. Nema više nekog razmišljanja. Mi zapravo, kao u knjizi, gdje vi imate početak, sredinu i kraj. Tako da se to, mislim, reflektira i na njihove zadaće i na uopći način na koji se oni danas izražavaju. Tako da je jako važno da ih vratimo, vratimo čitanju i da ih potičemo. Mislim da je jako važno da ih potičemo, jer oni su još mali i zapravo ovi

0: Mislim da slušajući svoje roditelje i te priče stvara se jedna uzajamna povezanost, bolja, uči u svoje roditelje nove riječi. Zapravo roditelj najbolje poznaje svoje dijete, tako da mu može i birati slikovnice koje će ga još više i usrećiti i naučiti, produbiti njihova znanja. Tako da stvara se jedna pozitivna klima. Tako da mislim da zaista bi roditelji trebali još više napora uložiti u to da se djeci barem pola sata svaki dan pročita neki dobar i kvalitetan sadržaj.
1: Dobro jutro, slušate Šareni svijet, emisiju za djecu i roditelje.

0: priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

Čovjeka samo srcem dobro vidi. Ono bitno očima je nevidljivo. Mudre su misli maloga princa s kojima završavamo naš žir u šarenom svijetu. Do novoga druženja za 7 dana. Hlapićevski pozdravljamo. Budite veseli kao ptica, mudri kao knjiga, dobri kao sunce.

0: Idemo, dragi slušatelji, provjeriti kakva je situacija na požarištu na Korčuli. Stjepan Simović je s nama. Još jednom pozdrav. Je li išta lakše?
1: Pa jes, izgleda to sve skupa dosta lakše. Ipak je kiša, a mora izdala ruke da to bude bolje. Mi se sad grupiramo, radimo izdimljavanje, penjemo se, teren je težak, tako da jako, jako sporo ide. Ovo što smo sinoć odradili cijema, to je dobro. Tako da evo, velika je teren, dva kanadera su za 20 minuta tu, tako da će oni sad vidjeti zraka kako to izgleda, i onda ove rubna područja na koje je nemoguće doslovce doći, to je ona strana juga prema Prižbi, tu je baš, evo nema, evo sad smo posljednu ekipu da Smokvičku da vidi pute, ima li kakav, mislim da su odmah rekli da nema, ali još neki put smo vidjeli, pa možda prođemo, ali ne može se, tako da ćemo gleda se probija koliko možemo, i evo i oni ovaj dio da saniraju, a sad je sve skupa bolje izgleda, ali evo, veliko je to, tako da ne možemo ništa reći ni blizu da ugašamo.
0: I još uvijek ne smijemo govoriti da je pod kontrolom, ili?
1: Ne smijemo pod kontrolom, doće poslije i onaj, očekujemo dola, doće helikopter kasnije jedan, pa ćemo vidjeti s njime, glavni zapovjednik će doći, pa ćemo obići požar iz zraka, svi skupa, pa ćemo da vidjeti ako budemo što mogli s njime raditi, skrcati negdje nešto, ako bude u mogućnosti.
0: U nas pojačava vjetar, kakva je situacija na Korčuli?
1: Evo, neka ovaka ostane kakva je sad, nema daška vjetra, ali to je za otok Korčulu nemoguće da traje cijeli dan.
0: Upozoravaju iz općine Blato sve stanovnike da ne dižu svoje dronove, jer onda ometaju sve ono što se u zraku treba činiti službeno.
1: Tako je, neka ne dižu dronove, pogotovo sad dolazi kanader, ako vidi dron, napušta požar isti tren, tako da budu odgovorni svi. Ovaj dio prometa koji je pušten državnom cestom, svi mještani neka voze prolaze, ali normalno s dozom opreza, tu dionicu neka voze usporeno polako, jer u datom momentu mi sistem izmjestimo, sve ove damo upozorenje, sve to stoji, ali evo, neka idu, neka samo voze polako.
0: Dva vatrogasca su ozlijeđena, kako su?
1: Evo, Bogu hvala, evo i sad, evo prije 5 minuta, drugi je novaj momak, jedan je dobro, nije njemu, Bogu hvala, bilo ništa, evo drugi je ipak, evo, slomio je prst, ali evo, sve u redu, i doma je pošao sad iz bolnice, ali evo, teren je grubi, to su stvari koje se nakon događaju i dobro je dok je ovo, jer ovo ipak nisu, Bogu hvala, velike ozljede.
0: Hvala vam. Gorilo je u Dolima, u Dubrovačkom primorju, to tako smo nekako propustili uz cijelu ovu situaciju korčulansku, negdje od 6.5 do 8.5.
1: Tako je, dole smo ugasili, to je važno reći, dole, a gdje sinoć smo Lastovo imali, ugasili smo Lastovo i imali smo Majkove, tako da evo još tri požara su bila uz ovaj veliki požar, evo sva tri su ugašena, što je važno, mislim svaki je jednako važan, ali ovaj Lastovski kada je sinoć neće planuo, samo onaj usred groma, pretpostavljam jer je lupalo po Lastovu jako. I Bogu hvala su ga stigli momci i ugasili ekipa DVD-a interventna i evo sad je pod kontrolom.
0: Čini se da je zapravo sve prouzročilo nevrijeme.
1: Pa tako je, ova nevremena su postala najopasniji dio ljeta. Možemo slobodno reći, jer nikad nevrijeme ne bude popraćeno, obično bude s jakim vjetrom i sa grmljivskim nevremenom, a to evo, pokazalo se i stvarano velike probleme.
0: Dobro, uskoro očekujemo kanadere, znači?
1: Tako je, dva kanadera su tu za 20 minuta.
0: Hvala puno, čućemo se za jednu uru vremena, ako evo situacija bude kakva jest, nadam se onda da ćete se moći javiti.
1: Može, hvala.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Jutarnja kiša na Korčuli nije ugasila veliki požar koji je buknuo jučer poslije podne između Blata i Smokvice. Situacija je i dalje ozbiljna, dvojica vatrogasaca lakše su ozlijeđena, a upravo u ovim trenucima očekuju se i dva kanadera. Našoj Mariji Laptalo s najnovim informacijama javio se županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Izgleda to sve skupa dosta lakše, ipak je kiša, a mora izdala ruke da to bude bolje. Mi se sad grupiramo, radimo ova izdimljavanja, penjemo se, teren je težak, tako da jako, jako sporo ide. Ovo što smo sinoć odradili cijema, to je dobro. Velika je teren, dva kanadera su za 20 minuta tu, tako da će oni sad vidjeti zraka kako to izgleda. Rubna područja na koje je nemoguće doslovce doći, to je ona strana juga prema Prižbi. Sad je sve skupa, bolje izgleda, ali jo, veliko je to, tako da ne možemo ništa reći ni blizu da je ugašeno. Ovaj dio prometa koji je pušten državnom cestom, svi mještani neka voze prolaze, ali normalno s dozom opreza. Tu dionicu neka voze usporeno polako, jer u datom momentu mi cisternu izmjestimo, sve ove damu, upozorenje, sve to stoji, ali evo, neka idu, neka samo voze polako. Evo, Bogu hvala, evo i sad, evo prije 5 minuta, drugi novaj momak, jedan je dobro, nije njemu, Bogu hvala, bilo ništa, evo drugi je ipak, evo, slomio je prst, ali evo, sve u redu, doma je pošao sad iz bolnice, ali evo, teren je grub i to su stvari koje se nakon događaju i dobro je dok je ovo, jer ovo ipak nisu, Bogu hvala, velike ozljede. Dole smo ugasili, to je važno reći, dole, a gdje sinovi smo Lastovo imali, ugasili smo Lastovo i imali smo Majkove, tako da evo, još 3 požara su bila uz ovaj veliki požar, evo, sva 3 su ugašena, što je važno, mislim, svaki je jednako važan, ali ovaj Lastovski, kada je sinoć neće planuo, samo onaj usred groma, pretpostavljam, jer je lupalo po Lastovu jako. I Bogu hvala su ga stigli momci i ugasili, ekipa DVD-a interventna i evo, sad je pod kontrolom.
0: Može li vlada ubrzati realizaciju važnih infrastrukturnih projekata kao što su autocesta do Dubrovnika, ali i brza cesta do Konavala? Ima li novosti o tim projektima koje stanovnici naše županije već dugi niz godina očekuju? Na ta je pitanja odgovorio župan Blaža Pezo.
2: Što se tiče ubrzavanja projekata, podrška vlade i podrška saborske većine u tom smislu je konstantna i dobra. Rekao bih da svi projekti idu u svojim nekakvim tijekom. Znate koji sve problemi mogu nastati u realizaciji projekata, vidjeli smo to i koga natječaja za autocestu do Dubrovnika, ali evo, kako je ministar i obećao, manje od mjesec dana je ponovo raspisan natječaj, tako da vjerujem da će se ta isto priča realizirati. A što se tiče brze ceste koja je uvijek zanimljiva na ovom području Konavala, Župe i Grada, mislim da su otvoreni kanali komunikacije između Hrvatskih cesta, naših gradonačelnika i načelnika i vjerujem da ćemo u nekakvom kratkom vremenu imati ono prvo i osnovno i temeljno što nam treba, to je definiranu trasu. A neke stvari nije dobro toliko iznosio javnost, imali smo loših iskustava u prošlosti, pa kad definiramo situaciju, onda ćemo javnost napokon i upoznati sa stavom.
0: U organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika večeras je na šetnici Uvali Lapad nastup kvarteta Taliri u 22 sata. Večera se u Orebiću nastavlja program Zvuci Dalmacije, koji tijekom ljeta svake nedjelje donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme. U 20 sati u crkvi Nuncijata nastupit će Klapa Nava. Iz sporta, Engleska i Argentina posljednji su polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. Engleska je preokretom bila bolja od Norveške 2-1 nakon produžetaka, dok je Argentina također nakon produžetaka pobijedila Švicarsku 3-1. Danas je finalni dan međunarodnog teniskog turnira Dubrovnik Dubbol, koji je ove godine okupio 160 mladih tenisačica i tenisača iz 41 države. Program u tenis centru Dubrovnik u Gospinom polju kasni zbog kiše. Cilj je do kraja dana saznati pobjednike u uzrastu do 11 i 13 godina. Vremenska prognoza za danas promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, potkraj dana razvedravanje. Poslije podne umjeren do pojačan maestral, zatim u noći slaba do umjerena bura, od sredine noći može biti pojačana. More će biti malo do umjereno valovito, očekuju se najviše dnevne temperature zraka do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Ovo nam je, dragi slušatelji Radio Dubrovnika, na našim frekvencijama termin za odlazak u presure dubrovačkih ljetnih igara. To ćemo učiniti jutros. Andreja Batinić je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Moramo se osvrnuti na sinoćni koncert. Prekrasno.
1: Veličanstveno, stvarno, dugotrajni aplauz i ovacije za izvedbu monumentalne kantate Carmine Burane. Nastup Mihenskog radijskog orkestra koji je bio stvarno izvrstan. Maestro Ivan Repušić ravno je orkestrom, a u nevjerojatnom izvođenju kantate pridružili su im se i renomirani akademski zbor Ivan Goran Kovačić, dječji zbor umjetničke škole Luke Srkočevića pod vodstvom mladog zborovođa Ivana Šepanovića, a snožnu i domljivu interpretaciju ovog glazbenog remek dijela upotpunili su izvanredni solisti, to su nam bili sopranistica Marija Kuhar-Šoša, kontratenor Franko Klisović i bariton Ljubomir Puškarić. Na programu uz dijelo Orfa našli su se i skladbe Lisinskog i Wagnera, a moramo spomenuti kako se na kraju koncerta Mihenski radijski orkestar zahvalio maestru Ivanu Repušiću, iako su prije mjesec dana imali službeni oproštaj u Minhenu, to nije moglo proći samo tamo, odlučili su i u Dubrovniku nekako završiti svoj glazbeni put.
0: Baš dirljivo, i još su se zahvalili što ih je doveo u Dubrovnik.
1: Tako je.
0: Predivno. Predivno, predivno, i onaj dodatak Eros onoga svijeta, ma mislim, ne može bez era ništa. Večeras folklorni ansambl Linđo. Nadam se dobrom vremenu.
1: I mi isto. Prvi ovoljetni festivalski nastup folklornog ansambla Linđo bit će večeras u 21.30 ispred crkve Svetog Loha. Ansambl će izvesti 4 nastupa. Ovo ljeto u programu Igora, a mi se nadamo da će biti prekrasno.
0: Nećemo nikakvo nevrijeme prizivati, više nam ne treba ni zbog ovih požara. Nadamo se i da će sad kanaderi učiniti što trebaju, pa da nam kiša više neće trebati. Ali u slučaju eventualnom kiše, kakvi ste onda za nekakve prostore koji nisu na otvorenom, je li se onda otkazuje, odgađa?
1: Pa evo, svi će biti obaviješteni na našim društvenim mrežama i putem medija, tako da samo pratite društvene mreže i medije i sve će se znati na vrijeme.
0: Dobro, ali najavljeno nam je razvedravanje, mi ćemo također ima obavijest ako što bude trebalo obavještavati.

0: priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Male životinske priče su prvenstveno nastale iz moje staromodne ljubavi prema knjigama i još veće ljubavi prema djeci. Želje mi je ovim pričama svima vama podariti vrijeme sa svojom djecom. Pronađite u danu malo vremena za ova čarobna mala bića koja nam uljepšavaju i obogaćuju živote. Primite ih u naručje i pročitajte im priču. Ni najmodernija tehnologija ne može zamijeniti vas, dok svaki puta na drugčiji način pričate istu priču. Zato poklonite sebi i njima zajedničko provedeno vrijeme i bit ćete višestruko nagrađeni. Nadam se da ćete uživati u čitanju, pričanju i slušanju. Zapisala je autorica zbirke Male životinske priče Sara Stručić.
2: Ja volim naše priče o životinama.
0: Iz zbirke Male životinske priče odabrala sam priču Dabar sa zuboboljom. Uz šumski je potok živio Dabar, nadasve poznat kao jak i hrabar. Bojao on se ničeg nije, medvjeda, vuka, čak ni strašne zmije. Njegova uzrečica glavna već postala je slavna.
3: Dabar, ja sam glavom i bradom, suprotstavit ću se neprijatelju svakom. Sa oštra svoja zuba dva, on pregrist mogao je drva sva.
0: Tako Dabar radio do kasno u noći, kako bi što veću branu uspio podići. No jednu večer, Dabar družici svojoj reče.
3: Bojim se da loše mi se piše. Nakon prve grane gristi nisam mogao više.
4: Jak i marljiv ti si, Dabar, ali možda je vrijeme da pregledate zubar.
0: Čuvši riječi koje družica mu reče, Dabru znoj niz leđa poteče. Sada će svi doznati što nikom nije htio priznati. Da neustrašivi Dabar svih vara, jer uistinu on se boji zubara. Cijelu noć tako je bdio, na tren oka nije sklopio. Zubar strašni vuk je bio, sav šumski svijet od njega je strepio. Šuškalo se da nije školovao se za zubara, već samo završio tečaj za mesara. Al zbog boli Dabar hrabro se skupi, pa ujutro u zubnu ambulantu pristupi. Vuk ga prvo temeljito pregledao, pa stao da vidi koji savjet bi mu dao.
3: Ja uvijek zato sam da zub se vadi, ali u tvome slučaju umrijet ćeš od gladi. Smatram, kada zuba nema, i bol će nestat nakon nekog vremena. Ali tebe tvoji zubi hrane i od neprijatelja brane. Ne bih volio znati da zbog izvađenog zuba tvoja obitelj pati. Zato prepisat ću ti jednu pastu od nekog bilja zelenkastu. Nakon 3 do 4 dana kraj bi trebao biti tvojim mukama.
0: Dabar koji od straha sav ukočen je bio, na te je riječi opet živnuo.
3: Hvala puno, doktore blagi, što spasili ste zub, moj dragi. Možda završili ste tečaj za mesara, ali vidi se da odlični ste i u poslu zubara.

0: ljetni džir Radio Dubrovnika.
1: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Zovem i županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović se uvijek javi. Jesu li stigli kanaderi?
1: Jesu stigli, su dva su kanadera tu. I Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska su došla na otok i evo sad je raspored snaga i evo radimo, situacija je na oko još uvijek bolja, ali evo moramo biti na oprezu površine i svega. Promijenili smo i naše snage, jutros da napravili zamjenu tako da ostanemo s brojem ljudi, tako da će nam sad biti, kad se svi grupiramo, 220 ljudi će biti na terenu.
0: Kanaderi ostaju dok to bude trebalo?
1: Kanaderi će sad ovaj baš jug koji nam je malo dubok jako prema Prizli, oni će ga raditi i onda će sletiti na zračnu luku Dubrovnik i ostat će nam tu po potrebi cijeli dan, dana dva kanadera.
0: Spominjali smo i helikopter?
1: Helikopter će doći u obilazak požarišta, glavni zapovjednik će doći, da li ćemo treba njegove usluge, vidit ćemo kako budemo obišli požar iz helikoptera. Na uri 30 idemo iz zraka, obići sve ovo.
0: Smijemo li sad biti malo mirniji, uz oprez?
1: Normalno, malo mirniji, jes. Malo se vrati onaj smješak na lice kad malo vidite da je situacija bolja, ali stvarno onaj, evo da ga vidite, stvarno jedan grubi, težak požar.
0: Koliko su kanaderi već tu, koliko su tura odradili?
1: Pa evo tu su jedno pola sata i sad će oni ostati tu još jedan sat, onda će malo stanuti pa će se opet vratiti. Ako ćemo, oni sad rade, sve smo iskoordinirali s njima i tako to štima u redu. Evo sad ove snage raspoređivamo, uvodimo ih u požarište, ove druge mijenjamo i evo ja se nadam da će biti, samo nek ostane ovako, evo, da ga uspijemo zadržati u ovim okvirima i bit ćemo zadovoljni.
0: Kako sad zovemo ovaj požar?
1: Aktivni još uvijek, ništa, ne možemo ništa proglasiti nikako, ni blizu lokalizirati.
0: Nadam se uskoro, hvala puno.
1: Hvala vam.
0: Sretno, do slušanja.

Bili smo u San Francisku, bili smo u Kaliforniji i sad ćemo ispred crkve Svetog Vlaha. Posebno ona rečenica "Sunflowers in your hair" me asocirala na Dubrovačke ljetne igre i Sašu Šekoranju koji nam je ovo cvjetno sve ukrasio. Pa onda evo i program večeras ispred crkve Svetoga Vlaha, a nadam se da će nakon svega vrijeme to i dozvolit. Od 21 sat i 30 minuta prvi ovo ljetni i ovo festivalski nastup folklornog ansambla Linđo. Sutra već premijera skupa na Poljani Ruđera Boškovića, ali ulaznica više nema.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Sutra je 13. srpnja, a da bi taj 13. bio sretan, između ostalog možete nešto i učiniti. Opća bolnica Dubrovnik, odjel transfuzije, dobrovoljno darivanje krvi. Od 8 do podne možete dati krv, dakle, na odjelu transfuzije opće bolnice Dubrovnik sutra. Ne moraš nositi plašt da bi bio heroj, ponekad je dovoljno samo pružiti ruku i dati krv. Sigurna krv spašava živote.

Nikako nije bilo najbolje moguće jutro ni prije podne, ali evo nadam se da će vam barem u ovoj poslijepodnevnoj smjeni neko od kolega moći reći da je požar pod kontrolom ili lokaliziran. To su mi iskrene nade i želje. Naša se smjena primakla nekako kraju, vrijeme je da se krene. Đani Lešević, Ladi Ćosić i Marija Laptalo bili su s vama. Učinili smo sve da imate sve informacije. Dobrim i dragim ljudima, vatrogascima, hvala neizmjerno što nas uvijek čuvaju. Hvala i našem županijskom vatrogasnom zapovjedniku što nam je uvijek tu kad se nešto događa i kad god može javi se požar, naravno na prvom mjestu. Onda mi i ne samo on, svi danas koji su sudjelovali i dali nam informacije koje su nam bile važne, i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci Zdravko Kovačić i ljudi iz DVD-a Kočla, hvala svima ozlijeđenim vatrogascima. Nadam se da ćete uskoro biti dobro. I evo, ona nada s početka ove odjave da ćemo u jednom trenutku moći reći da je gotovo. Ide morska vila, vi u nekom trenutku možda i na more uspijete. Dobro, ne izgleda tako, ali nije nam žao što je kiša padala, jer je barem malo nešto olakšala. Samo da više ne bude gromova i onda smo, nadam se, nekako malo mirniji. Adio, do slušanja.

0: Situacija na Korčuli izgleda bolje nakon jutarnje kiše, ali požar koji je jučer poslije podne buknuo na predjelju Kapija između Blata i Smokvice i dalje nije pod kontrolom vatrogasaca, jer požarna linija duga je 4 km. Dobra vijest je da su oko 10 sati i 30 minuta došla i dva kanadera koja zbog loših vremenskih prilika nisu mogla ranije pomoći na Korčuli.
1: Situacija je bolja, ali evo moramo biti na oprezu. Promijenili smo i naše snage, jutro se napravili zamjenu, tako da ostanemo s brojem ljudi, tako da će nam sad biti 220 ljudi će biti na terenu. Kanadiri će sad ovaj baš jug koji nam je malo dubok jako prema Prizli, oni će ga raditi i onda će sletiti na zračnu luku Dubrovnik i ostat će nam tu po potrebi cijeli dan, danas dva kanadera. Malo se vrati onaj smješak na lice kad malo vidite da je situacija bolja, ali stvarno, evo da ga vidite, stvarno jedan grubi težak požar.
0: Naglašava županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, koji je potvrdio da su dvojica vatrogasaca lakše ozlijeđena. A kakva je noć bila na požarištu, nakon što je vjetar promijenio smjer, objašnjava načelnik općine Smokvica, Ljubo Kunjašić.
2: Išlo je na ovaj sjeverni dio općine, opuštala je tu malo prema kućama. Hvala Bogu nije došlo toliko blizu, nije baš lipo za vidit kad vidite tu vatrenu stihiju gore na brdu. Nikad ne znaš u kojem momentu se može ona krenu spuštati brže, sporije. Opožareno područje je jako velika površina, sad se već barata s brojkom oko 1000 hektara i ništa još tu nije blizu rješenja.
0: Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozače se moli da prilagode brzinu i da se ne zaustavljaju blizu požarišta. Uz požar na Korčuli gorjelo je na još 3 mjesta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Dolima i Majkovima u Dubrovačkom primorju te na Lastovu. Brzom reakcijom vatrogasaca odmah su ugašeni. U protekla 24 sata vatrogasci u Hrvatskoj imali su ukupno 145 intervencija, u kojima ih je bilo angažirano više od 1000. Ako vremenske prilike dopuste, večeras je na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama nastup folklornog ansambla Linđo i to u 21 sat i 30 minuta ispred crkve Svetoga Vlaha. Večeras je na šetnici Uvali Lapad nastup kvarteta Taliri u 22 sata. Iza sporta, Engleska i Argentina posljednji su polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. Engleska je preokretom bila bolja od Norveške 2-1 nakon produžetaka, dok je Argentina također nakon produžetaka pobijedila Švicarsku 3-1. A u finalu prvenstva konavoskih sela u malom nogometu igrat će Dubravka i Luka Čilipi. Sinoć na igralištu u Ljutoj, Dubravka Ljuta 2-0 i Luka Čilipi Obod 2-1. Program počinje u 20 sati i 30 minuta, a finale je u 22 sata i 30 minuta. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Oblačno je uz slabu do umjerenu buru. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo i Ploče 23, Dubrovnik i Prevlaka 26, te Čilipi 27 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1014 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
1: Dragi ljudi, dobar dan, 12 sat i 13 minuta. Danas nam je nedjelja, nadam se da ste u prilici malo odmoriti, nadam se da sinoćna kiša ili jutarnja kiša vas nije do kraja poremetila i da ćemo u nastavku dana uz ne pre visoke temperature moći i uživati. U tome će nam pomoći naš Milo Krovarović, koji će vam ovog nedjeljnog poslijepodneva birati glazbu, naravno Ante Bešlić, koji će tonski ostvariti ovaj dio programa. Tu sam i ja, moje ime je Sebastijan Vukosavić, nadam se da ćemo vam biti ugodni i od koristi. Dobar dan.

0: Dubrovački kanton.
1: Dobar dan, dragi slušatelji Radio Dubrovnika i glazbene rubrike Dubrovački kanton. Ljeto nam se razmahalo i pravo je zadovoljstvo kad u lokalnim medijima i internet portalima između gostovanja velikih zvijezda možemo pročitati o nastupima ili mini turnejama naših dubrovačkih glazbenika. Pa iz tog razloga današnji Dubrovački kantum posvećujem dragim kolegama i glazbenicima iz benda C strana koji su upravo ovih dana imali malu mini turneju. A koliko su dobri i kako dobro zvuče, čućemo u današnjem kantunu uz njihove pitke i uvijek gotovo ljetne pjesme. Slušamo pjesme Finče Dura, Šugaman i Sjedi kalamene.

Završio je još jedan dubrovački kantun u kojem ste mogli slušati bend C stranu i nekoliko njihovih izvrsnih pjesama. Vraćamo se našem programu i standardnoj playlisti, a već iduću nedjelju družit ćemo se opet uz novi dubrovački kantun. Do slušanja.

svatko ima svoju zvijezdu, što kažu.

Tako su nam Zorica Konđo i ekipa pjevali u pjesmi Pokora i spominjali su i zvijezde koje se gase, a naši vatrogasci gase požare na dubrovačkom području, zapadnije od grada, od onog velikog požara na Korčuli, imali smo još i u Dolima, Majkovima, u Dubrovačkom primorju i na otoku Lastovu. Nadamo se da je situacija dobra, svakako da je bolja. Rekli su nam, na Korčuli je zaustavljeno širenje požara, stanje na požarištu je relativno stabilno, ali naravno i u poslijepodnevnim satima uvijek nam se može dignuti vjetar koji može otežati situaciju, zato su tamo i kanaderi, brojni vatrogasci i kiša je možda jutros malo pomogla i daj Bože da to sve na kraju bude dobro. Još jednom hvala našim vatrogascima i svima koji daju obol u gašenjima ovakvih velikih požara i hvala im unaprijed za sve ono što će još napraviti. Mi ćemo sada ostati pjesmom na zalazu, pa Prozor prema zalazu pjeva nam Đani Maršan.

0: Tako nam je Demis Russo spjevao My Friend the Wind. Vjetar može biti i prijatelj i saveznik, ali može i odmoći u onim teškim situacijama velikih požara. Kakva je situacija upravo i s vjetrom i stanje na požarištu, posebno onom velikom na Korčuli, ali i o drugim požarima koji su aktualni na dubrovačkom području, pitat ćemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Dragi Stjepane, dobar dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Veliki su napori sigurno i dalje u tijeku, ali ja uvjerujem da naši slušatelji željno iščekuju najnovije informacije.
1: Pa evo, situacija na Korčuli, odnosno općini Blato i Smokvica, ako djeluje za oko bolje, ja to ponovim, ali ima tu još posla. Evo, radimo, saniramo rubove, cijevima se probijamo, možemo, težak nam je teren malo, ali evo, ide pomalo. Kanadera su nam dva tu, evo sad nam je došao doći treći koji saniraju ove dijelove rubne, tako da nam ne dođe do širenja. Dodatne snage s kontinenta su stigle, raspoređene su već svi na svoje lokacije i sad nastavljamo dalje sa radom, ali evo, velike požar, velika površina, pa još ima ovih posla, ali to sve skupa naoko bolje izgleda, ali poznati su nam otoci, evo, i pjesmu se najavio na početku, vjetar je obično, ćemo reći, može biti prijatelj, ali obično i neprijatelj u ovakvim požarima velikim, ali evo, za sad je mirno i nek tako ostane. A evo, među vremenom su se doveli još neki požari, naprijed najvažnije je bilo sinoć ugasiti požar na Lastovu. Ovo, hvala, brzo su izletili vatrogasci i ugasili ga, tako da je to bilo važno da nam se taj požar ne proširi. A iza njega jutros doli u Primorju, isto su ugašeni jučer toko dana Majkovi, prije tega je bilo Dubrovnik, Orašac, ali evo, sve skupa smo to, te druge stigli, što je jako važno, jer ovaj požar sad se nalazi na njemu 220 vatrogasaca.
0: A recite mi, Stjepane, što mogu ljudi napraviti, naši stanovnici, ili ne napraviti da bi pomogli u sprječavanju požara?
1: Pa gledajte, nek budu odgovorni, nek paze da oni što da se ne dogodi nešto njihovom krivnjom, jer vidite, za sekund požar se proširi, nije normalno ljudski faktor bio, ali neka budu odgovorni, paze, na primjer, i kad je ovako veliki požar, kad damo upute i od kako se ponašati, kako se kreta u prometu, neka se tega strogo drže, jer svako nekako nepredviđena njihova reakcija može uzrokovati za njih najviše štetu.
0: Negdje sam pročitao da je sada prometnica kroz Korčulu, preko Korčule otvorena, ali iz HAK-a i dalje savjetuju da ljudi ne koriste svoja vozila ako to baš nije nužno.
1: Ona je otvorena, normalno, vozila su tu koja rade, ali stavili smo i znak upozorenja da se sporo vozi, polako se može proći, ali evo, ako ne moraju, mogu za obilaznim putevima proći, ali je otvorena, jer tako da evo. Ako idu njom, nek se drže znakova koji su svi putem označeni, stavili su na Hrvatske ceste znakove, tako da se drže strogo polako da prođu onu dionicu gdje su vozila na cesti.
0: Sjajno. Evo, imate svu potporu, vjerujem, svih slušatelja naše programske ekipe i što reći, nadamo se da će nam vjetar, ako ga uopće bude, biti danas saveznik, da će nam tu biti dovoljno dugo i kanader i da neće biti nekih drugih požara gdje će se mora rasporediti sve te zračne snage. Vašim kolegama, evo, neka ustraju i izdrže ove napore. Nadamo se da neće biti previše posla ovoga ljeta.
1: Hvala, zdravo.
0: Čujemo se, adio. Drage slušateljice, dragi slušatelj, naravno, bio je ovo naš županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, uz nade, naravno, evo, da će sva požarišta biti stavljena u potpunosti pod kontrolu i u konačnici ugašena. Mi se vraćamo glazbi sjajnoj Radojki Šverko, koja pjeva o jednom susretu.

Da, nakon Zrinka Tutića i sviđa mi se kako svira harmonika, kao želja našoj slušateljici gospođi Nadi, jedna pjesma koja ima datum unosa u našu fonoteku, jučerašnji datum. Znači, pretpostavljam i gotovo sam uvjeren, nešto najnovije od klape kaše. Nisam srce našao na cesti.

0: Vatrogasci na Korčuli i dalje imaju puno posla sa požarom koji je jučer poslije podne buknuo na predjelu Kapija između Blata i Smokvice. Situacija je sada ipak malo bolja, potvrđuje županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Radimo, saniramo rubove, cijevima se probijamo, možemo, težak nam je teren malo, ali evo, ide pomalo. Kanadera su nam dva tu, evo sad nam je došlo treći koji saniraju ove dijelove rubne, tako da nam ne dođe do širenja. Dodatne snage s kontinenta su stigle, raspoređene su već svi na svoje lokacije i sad nastavljamo dalje sa radom, ali evo, veliki je požar, velika je površina, pa još ima ovih posla, ali to sve skupa naoko bolje izgleda, ali poznati su nam otoci, evo, vjetar može biti prijatelj, ali obično i neprijatelj, za sad je mirno i nek tako ostane. A evo, među vremenu su se dogodili još neki požari, naprijed najvažnije bilo sinoć ugasiti požar na Lastovu. Ovo, hvala, brzo su izletili vatrogasci i ugasili ga, tako da je to bilo važno da nas se taj požar ne proširi. A iza njega jutros doli u Primorju, isto su ugašeni jučer toko dana Majkovi, prije toga je bilo Dubrovnik, Orašac, ali evo, sve skupa smo to, te druge stigli, što je jako važno, jer ovaj požar sad se nalazi na njemu 220 vatrogasaca.
0: Iz Blata se javio i načelnik općine Jurica Petković.
2: Pozivam građane da prate službene stranice općine Blato, mi na njima objavljujemo sve zaključke sa sastanaka stožera. Također pozivam svih da se drže dalje od požarišta, da slušaju upute, da ne ugrožavaju prolazak vatrogasaca iz žurnih službi, da ne podižu dronove. Situacija se pomalo stavlja pod kontrolu.
0: Provjerili smo kakav je bio interes budućih studenata za upis na Dubrovačko sveučilište. Rektor Nebojša Stojčić naglašava, bolji nego lani.
3: Ono što nas raduje, prošle godine smo u ljetnom roku imali otprilike 30% veći broj onih koji su htjeli pisati sveučilište, ove godine je to negdje na razini 36% i bilježimo jako veliki interes studenata iz inozemstva. Sačekat ćemo naravno konačne brojke u rujnu kad ćemo tradicionalno izaći sa rezultatima, ali za sada su rezultati bolji od lani koji su opet bili bolji od godine prije, tako da evo, zadovoljstvo mi je reći da rastemo i u tom segmentu. Tradicionalno najveći interes je za studije na ekonomskom fakultetu, na pomorskom fakultetu, ali ove godine praktično nemamo zaista ni jednog studija za koje i brojke nisu bolje nego lani na ovom prvom roku, opet kažem.
0: Večeras je na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama nastup folklornog ansambla Linđo i to u 21 sat i 30 minuta ispred crkve Svetoga Vlaha. Iz sporta, u finalu prvenstva Konavolskih sela u malom nogometu igrat će Dubravka i Luka Čilipi. Sinoć na igralištu u Ljutoj, Dubravka Ljuta 2-0 i Luka Čilipi Obod 2-1. Program počinje u 20 sati i 30 minuta, a finale je u 22 sata i 30 minuta. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Slaba do umjerena tijekom jutra, ponegdje i pojačana bura, sredinom dana okretat će na umjeren, a na moru poslije podne i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 23 do 26, a najviša do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

ispred crkve Svetoga Vlaha. Puno mi puta godišnje imamo priliku uživati u našem linđu, ali mi se to nekako se čini onako posebno kad je to i na igrama. Zato večeras u 21.30 ispred crkve Svetoga Vlaha najavljujemo linđo.

Da, Rodeo Clowns, malo onako folka, malo countrya u eteru Radio Dubrovnika, a kad kažem folk, onako narodni, narodna glazba ili narodni ples, odmah se sjetim Linđa, koji nam večeras ima svoj nastup koji nemojte propustiti večeras na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama u 21 sati 30 minuta.

Nadam se da vam je lijep i ugodan dan na dubrovačkom području, a da će vam biti ljepši uz more dobre glazbe na valovima Radio Dubrovnika.

Sjajna Zdenka Kovačiček, žena za sva vremena, po meni onako hrvatska Janis Joplin, pjevala je na valovima radiju Dubrovnika, sad ćemo se zakotrljat uz jedan parni valjak. Umeđu vremenu, za ljubitelje filmova, podsjetnik, u dubrovačkim ljetnim kinima večeras u 21 sat u ljetnom kinu Jadran, rock balada, jedna glazbena dramska komedija, Vajana, sinkronizirana na hrvatski avanturistički hit film, večeras u 9 u Slavici. A u ljetnom kinu Lapad večeras još jedna komedija, film Poziv, također u 21 sat. Uglavnom, večeras u kinematografima, lijepo, opušteno i uz, vjerujem, puno osmijeha. Ti i ja, nekada, parni valjak.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
3: Ovo je Radio Dubrovnik.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dječje ljetno sniženje u Mani. Sva dječja odjeća snižena je 50% uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada. Mana.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
9: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: I dalje se gasi veliki požar na Korčuli, dva vatrogasca lakše ozlijeđena. Iz svijeta Teheran tvrdi da je opet zatvorio Hormuški tjesnac. Napadi Ukrajine na rusku rafineriju nafte i tankere. Sport, Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
2: 220 vatrogasaca i kanaderi gase veliki požar na Korčuli koji još nije svladan, ali može se reći da je stanje povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Evo što nam javlja Mario Buconjić.
3: Jutarnja kiša donijela je olakšanje na Korčuli, ali ne i konačno rješenje problema, pa se s nestrpljenjem čekalo na dolazak kanadera koji su zbog loših vremenskih uvjeta mogli pomoći gasiteljima tek iza 10 sati i 30 minuta. Vatrogasci i dalje imaju puno posla sa požarom koji je jučer poslije podne buknuo na predjelu Kapija između Blata i Smokvice sa dvije strane, a potom se spojio u jedan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Radimo, saniramo rubove, cijevima se probijamo, god možemo, težak nam je teren malo, ali evo, ide pomalo. Kanadera su dva tu, sad nam je došao treći koji saniraju ove dijelove rubne, tako da nam ne dođe do širenja. Dodatne snage s kontinenta su stigle, raspoređene su već svi na svoje lokacije i sad nastavljamo dalje sa radom, ali evo, veliki je požar, velika je površina, pa još ima ovih posla i to sve skupa naoko bolje izgleda, ali poznati su nam otoci, evo, vjetar može biti prijatelj, ali obično i neprijatelj. Za sad je mirno i nek tako ostane.
3: Na terenu je 220 vatrogasaca, a uza snage iza cijele Dubrovačko-neretvanske županije jutros je došla i pomoć s kontinenta. Dvojica vatrogasaca lakše su ozlijeđena.
4: Jedan je dobro, nije imao, Bogu hvala, bilo ništa, evo drugi je ipak, evo, slomio je prst, ali evo, sve u redu, doma je pošao sad iz bolnice. Teren je grub i to su stvari koje se nakon događaju.
3: Dodaje Simović, a kakva je noć bila na požarištu, nakon što je vjetar promijenio smjer, objašnjava načelnik općine Smokvica Ljubo Kunjašić.
5: Išlo je na ovaj sjeverni dio općine, opuštala je tu malo prema kućama, hvala Bogu nije došlo toliko blizu, nije baš lipo za vidit kad vidite tu vatrenu stihiju gore na brdu, nikad ne znaš u kojem momentu se može ona krenuti spuštati brže, sporije. Opožareno područje je jako velika površina, sad se već barata s brojkom oko 1000 hektara i ništa još tu nije blizu rješenja.
3: I nije požar na Korčuli bio jedini u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sinoć je gorilo na Lastovu, jutros u Dolima, a jučer u Majkovima u Dubrovačkom primorju. Intervencija je bila potrebna i u Orašcu pokraj Dubrovnika. Srećom, svi su brzo ugašeni. Uz hrabre vatrogasce, neka tako bude i na Korčuli.
2: Dodajmo još da je ugašen požar u Grebaštici kod Šibenika s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Oko 1000 vatrogasaca u protekla 24 sata bilo je angažirano na 145 intervencija. S nama je sada na telefonskoj vezi izravno s otoka Korčule glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucaković, ukoliko znam, letjeli ste helikopterom iznad Korčule, pa kako to sve izgleda iz zraka?
6: Evo, lijepi pozdrav svim slušateljima, posebno pozdrav svim vatrogaskinjama i vatrogascima. Evo, upravo smo sada obišli, dakle, svi zapovjednici sektora, županijski vatrogasni zapovjednik i ja, opišli smo požarište, dakle, vidjeli da je stanje stabilno u ovom trenutku, ima nešto izdimljavanja u onome već izgorenom dijelu požarišta. Dosta je to veliko požarište, dosta je grubo, dosta je teško. Zaista je neprohodni su to dijelovi, međutim, evo, vatrogasci su raspoređeni, vrši se sanacija. Od jutra smo imali ovdje tri kanadera koji su pomagali u sanaciju. Sjetimo se da odmah ujutro nisu mogli ni poletjeti dva kanadera, ali je bilo dosta loše su bili vremenski uvjeti. Ali evo, nastavlja se i dalje sa sanacijom, tijekom cijelog dana će raditi i zračne snage i zemaljske snage, dakle i vatrogasci koji su došli sa kontinenta, koji su odmah uključeni na samo požarište. Naravno, potrebno je bilo izmijeniti snage, tako da evo nastavljamo dalje sa radom, dakle treba biti još uvijek oprezan i pratiti stalno stanje na terenu.
2: Kad vatra izbije, naravno nema druge nego s njom se boriti, međutim pređemo sad na ona upozorenja, ono čemu se uvijek vraćamo, na nevrijeme, a to je ovdje na Korčuli izgleda bio slučaj, ne možemo utjecati. Na što možemo utjecati?
6: A zaista, evo, ne možemo utjecati na nevrijeme, vidjeli smo jučer i područje i Grebaštice i dakle i bili smo na području Savi, na području nacionalnog parka Telaščica, dakle na niz mjesta su udarali gromovi, evo i vatrogasci su uspjeli sve požare staviti pod kontrolu. Naravno, ono što možemo utjecati jeste preventiva i preventivno djelovanje, ali posebno ja volim reći, pođimo svaki od sebe, uklonimo sve gorivu materiju oko kuća, tako da i ako dođe požar da nam ne može se približiti, pokosimo travu, uredimo okućnice i zaista to ono što najprije možemo napraviti, a da ne govorimo o odlaganju žara, dakle to je zabranjeno, nikako odlagati žar, ne paliti vatru koja je također zabranjena i zapravo trebamo učiniti sve da do požara ne dođe, a ako dođe odmah nazvati vatrogasce na 193 ili centar 112.
2: Često zaboravimo i na one staklene predmete, osobito boce koje također mogu na ovim vrućinama pod suncem izazvati požar.
6: Ma ne samo boce, dakle mogu izazvati i opušci, dakle vidimo i ovih dana da se vrtaju upozorenja na našim autocestama, Bina Istra, Hrvatske autoceste, dakle svugdje se vrte i one upozorenje, ne bacajte opuške i tako dalje, ne izazivajte vatru i sve to, dakle poštivajmo to, poštivajmo upozorenja koja se upućuju, dakle i slušajmo nadležne vatrogasce, odnosno nadležne osobe koje daju upozorenja.
2: I na kraju što možemo reći, kad svi bježe, to smo nedavno čuli na proslavi vatrogasne zajednice, kada svi bježe, vatrogasci dolaze, možemo jedino se diviti njihovom poslu i poželjeti sreću da ovakvih požara više ne bude, ovo nam je najveći požar ove godine, čini mi se.
6: Da, je jedan najveći požar ove godine, međutim evo zaista, pored ovih upozorenja, dakle ove hrabrosti vatrogasaca i svega onoga, dakle ne samo u požarima, nego i drugim prilikama, vatrogasci su spremljeni, osposobljeni i opremljeni da mogu djelovati i na poplavama i na požarima i potresima i bilo gdje bude trebalo pomoći našim građanima, turistima, dakle tu smo dio sustava domovinske sigurnosti i učinit ćemo sve da naši turisti i hrvatski građani budu sigurni.
2: Hvala vam lijepa, s nama je bio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. A sada ćemo se samo osvrnuti na stanje s požarima u svijetu. Naime, od četvrtka vatra pustoši jug Španjolske. Ipak danas je u pokrajini Almeriji situacija malo bolja, jer iako nije ugašen, 150 vatrogasaca požar uspjeva držati pod nadzorom. U gradovima Los Gallardo su i Bedaru uništene su kuće, evakuirano je 1400 ljudi, a poginulo ih je najmanje 12. 20 osoba i dalje se smatra nestalima. Španjolske vlasti navode da su oni ignorirali upute za evakuaciju i pokušavali bježati. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Ministar pravosuđa Felix Bolanos.
7: Još tražimo nestale. Posmrtni ostaci 12 preminulih nalaze se u Institutu za sudsku medicinu u Madridu. Nakon identifikacije moći ćemo potvrditi koliko je nestalih osoba zapravo među njima.
2: Na Bliskom istoku ponovno eskalacija sukoba. Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, rakete su letjele po cijeloj regiji. Hormuški tjesnac, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte, navodno je ponovno zatvoren. Braslav Bradić.
8: Priča koju smo od kraja veljače vidjeli već koliko puta. Brod prolazi rutom koju Iran nije odobrio, potom njegova vojska napada brod, pa Amerika i Izrael napadaju Iran, pa Iran uzvraća na američke baze u zaljevskim zemljama. Slijede prijetnje o daljnjoj eskalaciji s obiju strana, dok zaljevske zemlje samo žele nastaviti prodavati svoju naftu. To se ponovno događa. Teheran tvrdi da je zatvorio Hormuški tjesnac, no američko središnje zapovjedništvo izjavilo je da komercijalni brodovi dalje prolaze tim za svjetsku naftu ključnim morskim prolazom. Uz to, američke su snage pogodile 140 iranskih vojnih ciljeva. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je uništila zapovjedni kontrolni centar i hangare za bespilotne letjelice u Jordanu, ciljala američki radar u Kuvajtu, napala američke platforme za potporu i punjenje gorivom nosača zrakoplova u Omanu, te uništila centra za održavanje zrakoplova i zapovjedni objekt u Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. Doha, koja je uz Islamabad glavni posrednik u sada ozbiljno narušenim pregovorima, već prije je objavila da više neće djelovati kao posrednik dok je napadnuta. Istodobno, Ameriku je danas šokirala vijest o smrti senatora Lindsey Grahama, koji je iznenada umro nakon teške bolesti u dobi od 71 godine. Kao velikom prijatelju Izraela, sućut je izrazio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, a pridružio se izraelski predsjednik Isaac Herzog.
9: Bio sam duboko šokiran i srce mi se slomilo kad sam saznao za iznenadnu smrt velikog američkog domoljuba, istinskog prijatelja Izraela i mojeg dragog prijatelja, senatora Sjedinjenih Država Lindseya Grahama. Senator Graham bio je svjetionik moralne jasnoće koji je u desetljećima svoje javne službe donosio izniman osjećaj pravde, istine i odanosti.
10: Truth and loyalty to his decades of public service.
8: Američki predsjednik Grahama je opisao kao jednog od najvećih ljudi i senatora koje poznaje. Istaknuti republikanac, Graham se od glasnog kritičara Donalda Trumpa pretvorio u jednog od njegovih najodanijih saveznika. U američkoj javnosti poznat je kao veliki zagovaratelj intervencionizma, kao u ratovima u Iraku, Afganistanu i Iranu. Prošlog petka u Kijevu se sastao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, s kojim je razgovarao o potrebama Ukrajine za protuzračnom obranom i prijedlogu zakona o sankcijama protiv Rusije.
2: Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda, kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je smjenu premijerke Julije Sviridenko. Na društvenoj mreži X Zelenski je napisao da je zahvalan premijerki na njezinu premijerskom radu, te kako joj je pružio priliku da predvodi novo i važno područje odnosa s ključnim partnerom. To nije detaljnije objašnjavao, niti je imenovao njezina nasljednika, ali je dodao da će biti promjena kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi.
2: Dvije su osobe ubijene i još 4 ozlijeđene u pucnjavi u središtu Toronto na festivalu latinoameričke glazbe. Policija kaže da su dvojica naoružanih napadača pucala jedan na drugog u gužvi. Nitko još nije uhićen. Toronto je inače jedan od najsigurnijih velikih gradova Sjeverne Amerike i pucnjave na javnim mjestima vrlo su rijetke. Zamjenik načelnika policije u Torontu Frank Barredo.
9: Teško je sa sigurnošću reći što je točno izazvalo sukob, ali mogu potvrditi da je došlo do razmjene vatre između više osoba. Pronađena su 2 pištolja. Istražitelji još rekonstruiraju cijeli događaj. Na festivalu je bilo oko 15.000 ljudi, pa je na mjestu pucnjave bila velika gužva.
0: Bivši katarski emir šejk Hamad bin Khalifa Al Thani, koji je Katar, zemlju s beduinskom prošlošću, pretvorio u regionalnu silu, umro je u dobi od 74 godine. Šejk Al Thani vladao je Katarom od 1995. do 2013. prije no što je abdicirao u korist svojeg sina šejka Tamima, sadašnjeg vođe te zaljevske zemlje bogate plinom.
2: Čuli ste vijesti iz svijeta, uredila ih je Jelena Remer.
1: Dnevne novosti.
2: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena otklonjen je oko podneva. Riječ je o vrlo zahtjevnom popravku, a sličan je problem i na otocima Olibu i Molatu, javlja Filip Matijević.
11: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2.500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
12: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
11: Ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
13: Došlo do kvara, što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
11: Kvar je uspješno otklonjen.
13: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen. Molat je riješen, sad traži kvar na Olibu, isto bi, ne bi trebalo biti ništa veliko.
11: a radilo se o vrlo izazovnom terenu.
13: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
11: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektra.
0: Sve hitne službe grada Splita i drugu su večer održavanja festivala Ultre proveli prilično mirno. Liječničku pomoć zatražile su 32 partijanera, uglavnom zbog lakših ozljeda ili umora. Samo je jedna osoba prevezana u bolnicu zbog trovanja alkoholom. Policija je zbog zlouporabe droga kazneno prijavila 3 osobe, a prekršajno njih 95. Za splitske vatrogasce nije bilo posla, a djelatnici čistoće su nakon zatvaranja stadiona u Parku Mladeži zbog jake kiše radili uz odgodu, no uglavnom je sve počišćeno. Tijekom 3 festivalska dana kroz stadion smješten u središtu grada proći će oko 150 tisuća ljudi iz cijeloga svijeta.
1: Sport.
2: Mateo Novaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Poznati su svi polufinalisti svjetskog prvenstva. Engleska i Argentina izborile su posljednja mjesta među 4 najbolje reprezentacije. Engleska je nakon produžetaka s 2-1 pobjedila Norvešku. Sheldrup je doveo Norvežane u vodstvo u 36. minuti, a Bellingham u drugoj minuti sudačke nadoknade nakon kontroverzne situacije izjednačio na 1-1, a potom u 93. minuti zabio i pobjednički pogodak. U drugom susretu Argentina je također nakon 120 minuta igre s 3-1 svladala Švicarsku. McAllister je pogodio u 10. minuti za vodstvo Gaučosa, Ndoje je izjednačio u 67. a Alvarez u 112. i Martinez u 121. minuti potvrdili su argentinski prolaz. U prvom polufinalu u utorak će igrati Francuska i Španjolska, a dan kasnije sastaju se Engleska i Argentina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Senegalski nogometni savez službeno obznanio da 45-godišnji Pape Tiav više nije izbornik Senegala. Glavni kandidat za njegovog nasljednika je 50-godišnji Francuz Patrick Vieira. Matej Dodig nije uspio obraniti titulu na ATP Challengeru u Trstu. U finalu je sa 5-7, 6-4 i 6-2 bolji bio bolivijski tenisač Delian.

0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
1: Zbog više oblaka mjestimične kiše tijekom noći i jutra bilo uglavnom u Dalmaciji uz prolaznost dosta jaku buru. Dan je ipak prevladavalo u većini krajeva sunčano, samo još prije podne više oblaka bilo na južnom Jadranu te povremeno u Slavoniji. Poslije podneva temperatura zraka u većini krajeva bila između 26 i 30 Celzijevi stupnjeva, a temperatura mora između 24 i 26. Do kraja dana bit će u većini krajeva sunčano, a povremeno će umjerene na oblake biti još uvijek u Slavoniji i u Dalmaciji. Poslije podne na večer poneki kratkotrajan pljusak moguće uglavnom unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjaka na večer i bura. Najviša poslije podne temperatura zraka većinom između 28 i 31 Celzijevog stupnja. Sutra će na vrijeme utjecati anticiklona pa će prevladavati sunčano, no uz dnevni razvoj oblaka na istoku Hrvatske ne isključuje se mogućnost za rijetki poslije podnevni pljusak. Poče slab do umjeren, u središnjim predjelima jugozapadni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna, malo više od današnje, bit će uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: I dalje se gasi veliki požar na Korčuli, dva vatrogasca lakše ozlijeđena. Iz svijeta, Teheran tvrdi da je opet zatvorio Hormuški tjesnac. Napadi Ukrajine na rusku rafineriju nafte i tankere. Sport, Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Na Korčuli 220 vatrogasaca i kanaderi i dalje gase veliki požar između Blata i Smokvice. Provjerili smo kakav je bio interes za upis na Dubrovačko sveučilište. Gost Dnevnika je predsjednik gradskog kotara Komolac Tomo Kristović. Hotelijeri i uz dobru pripremu nisu bili potpuno spremni za događanja na tržištu, poručuje nova predsjednica strukovne grupe hotelijera Županijske komore Dubrovnika Branka Musić. Saznali smo i koji su projekti u tijeku u Dubrovačkom primorju. Sinoć je otvoren glazbeni program 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Osvrt donosi Sanja Dražić. Večeras ispred crkve Svetoga Vlaha nastup folklornog ansambla Linđo. Poznati su svi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva, a večeras u Ljutoj završnica turnira Konavoskih sela u malome nogometu. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika je naravno u 16 sati, a s vama će biti Mario Buconić.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobro vam dano, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Na Korčuli 220 vatrogasaca i kanaderi i dalje gase veliki požar između Blata i Smokvice.
1: Provjerili smo kakav je bio interes za upis na Dubrovačko sveučilište.
0: Gost Dnevnika je predsjednik gradskog kotara Komolac Tomo Kristović.
1: Hotelijeri i uz dobru pripremu nisu bili potpuno spremni na događanje na tržištu, poručuje nova predsjednica strukovne grupe hotelijera Županijske komore Dubrovnik, Branka Musić.
0: Saznali smo i koji su projekti u tijeku u Dubrovačkom primorju.
1: Sinoć je otvoren glazbeni program 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Osvrt donosi Sanja Dražić.
0: Večeras ispred crkve Svetoga Vlaha nastup folklornog ansambla Linđo.
1: Poznati su svi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva, a večeras u Ljutoj završnica turnira Konavoskih sela u malom nogometu.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: ...220 vatrogasaca i kanaderi gase veliki požar na Korčuli koji još nije svladan, ali može se reći da je stanje povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena.
1: Jutarnja kiša donijela je olakšanje na Korčuli, ali ne i konačno rješenje problema, pa se s nestrpljenjem čekalo na dolazak kanadera koji su zbog loših vremenskih uvjeta mogli pomoći gasiteljima tek iza 10 sati i 30 minuta. Vatrogasci i dalje imaju puno posla sa požarom koji je jučer poslije podne buknuo na predjelu Kapija između Blata i Smokvice sa dvije strane, a potom se spojio u jedan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Radimo, saniramo rubove. Cijevima se probijamo, god možemo, težak nam je teren malo, ali evo, ide pomalo. Kanadera su nam dva tu, sad nam je došao treći koji saniraju ove dijelove rubne, tako da nam ne dođe do širenja. Dodatne snage s kontinenta su stigle, raspoređene su već svi na svoje lokacije i sad nastavljamo dalje sa radom, ali evo, velike požar, velika površina, pa još ima ovih posla, ali to sve skupa naoko bolje izgleda, ali poznati su nam otoci, evo, vjetar može biti prijatelj, ali obično i neprijatelj. Za sad je mirno i nek tako ostane.
1: Na terenu je 220 vatrogasaca, a uza snage iza cijele Dubrovačko-neretvanske županije jutros je došla i pomoć s kontinenta. Dvojica vatrogasaca lakše su ozlijeđena.
2: Jedan je dobro, nije njemu, hvala bilo, ništa, evo drugi je ipak, evo, slomio je prst, ali evo, sve u redu, doma je pošao sad iz bolnice. Teren je grubi, to su stvari koje se nakon događaju.
1: Dodaje Simović, a kakva je noć bila na požarištu, nakon što je vjetar promijenio smjer, objašnjava načelnik općine Smokvica Ljubo Kunjašić.
3: Išlo je na ovaj sjeverni dio općine, opuštala je tu malo prema kućama, hvala Bogu nije došlo toliko blizu, nije baš lipo za vidit kad vidite tu vatrenu stihiju gore na brdu, nikad ne znaš u kojem momentu se može ona krenu spuštat brže, sporije. Opožareno područje je jako velika površina, sad se već barata s brojkom oko 1000 hektara i ništa još tu nije blizu rješenja.
1: I nije požar na Korčuli bio jedini u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sinoć je gorilo na Lastovu, jutros u Dolima, a jučer u Majkovima u Dubrovačkom primorju. Intervencija je bila potrebna i u Orašcu pokraj Dubrovnika. Srećom, svi su brzo ugašeni. Uz hrabre vatrogasce, neka tako bude i na Korčuli. A idemo sada do Korčule, jer na požarištu je i Ivana Brajlo Drnas. Dobar dan i kako je trenutno stanje?
4: Dobar vam dan svima, evo nalazimo se trenutno nadomak Blata, brda oko nas, dakle potpuno su crna od pepela, požar se još uvijek vodi kao aktivan, iako je situacija uistinu mnogo, mnogo bolja nego jučer. Evo jutro su na terenu bila tri kanadera i jedan traktor, a požarište trenutno nadlijeće jedan kanader dok su ostali u pripravnosti, što dovoljno govori o tome koliko je situacija zapravo bolja. Otvoreni plamen nigdje nismo vidjeli, tek povremene svojevrsne izboje dima, ali u tome i jest problem s požarima gustih borovih šuma. Naime, ova jutrošnja kiša koju su se mnogi uistinu obradovali, iako je znatno pomogla u sprječavanju širenja požara, nije baš u tolikoj mjeri došla do tla, do onih suhih borovih iglica koje stvarno predstavljaju jednu stalnu prijetnju. Stoga, iako stvari sad izgledaju dobro, vatrogasci jako dobro znaju da je još puno, puno posla pred njima, više dana posla. Što se tiče prometa, prometnice su otvorene, a tu su naravno i vatrogasci iz unutrašnjosti. Susreli smo se s vatrogascima s Krapinskog i Zagrebačkog područja koji su raspoređeni na položaje. I evo, svima im želimo mirnu noć uz naravno što manje vjetra. Evo, trenutno puše slabi vjetar i želimo da tako i ostane.
1: Ivana, čuli smo i od načelnika općine Smokvica Ljuba Kunjašića procjenu da je izgorjelo čak 1000 hektara. Fotografije koje od jučer gledamo sa Korčule svjedoče razornoj moći vatre.
4: Uistinu je tako, spominjala se brojka od 550 hektara, ali to su nam objasnili da je to zapravo iz nekakve zračne perspektive, s obzirom da je ipak riječ o brdima, moram se složiti s time da je brojka ipak oko 1000 hektara. Pričali smo s vatrogascima koji su sinoć bili na požarištu i uistinu su opisali metrima visoke plamene jezike i situaciju koja je bila uistinu opasna, osobito zbog nepristupačnog terena. Evo, čuli smo i u prilogu da su dva vatrogasca ozlijeđena upravo zbog takvog terena. Neslužbene informacije kažu da je riječ o lomovima jer su na njih pali suhozidi, tako da to dosta govori o tome u kakvim uvjetima su zapravo radili sinoć.
1: Bila je to s Korčule, Ivana Brajlo Drnas. Ivana, hvala lijepa na javljanju.
4: Hvala i vama, do slušanja.
1: Provjerili smo kakav je bio interes za upis na Dubrovačko sveučilište. Rektor Nebojša Stojičić naglašava bolji nego lani.
5: Ono što nas raduje, prošle godine smo u ljetnom roku imali otprilike 30% veći broj onih koji su htjeli pisati sveučilište. Ove godine je to negdje na razini 36% i bilježimo jako veliki interes studenata iz inozemstva. Sačekat ćemo naravno konačne brojke u rujnu kad ćemo tradicionalno izaći sa rezultatima, ali za sada su rezultati bolji od lani koji su opet bili bolji od godine prije, tako da evo, zadovoljstvo mi je reći da rastemo i u tom segmentu. Tradicionalno najveći interes je za studije na ekonomskom fakultetu, na pomorskom fakultetu, ali ove godine praktično nemamo zaista ni jednog studija za koje brojke nisu bolje nego lani na ovom prvom roku, opet kažem.
1: Radi li gradska uprava aglomeraciju za stanovnike grada Dubrovnika ili za općinu Ravno? U razgovoru za Radio Dubrovnik pitanje postavlja predsjednik gradskog kotara Komolac, nezavisni Tomo Kristović.
6: Ovako znamo da je PGP ušao u gradski kotar Komolac prije 3 godine, točno 4. rujna 2023. godine, i da Knešica dan danas nije gotova. Što dalje reći o tomu? Trenutno PGP je u Komolcu, u ulici Komlac, koja bi se trebala početi raditi sad sljedeći tjedan, i onda ostaje Knešica i ostaje Tenturija. Problem će se pojaviti na Tenturiji jer to je uz rijeku Omblu i taj dio, ta ulica manje više često je za vrijeme velikih kiša pod vodom i pod plimom. U razgovorima sa predstavnicima PGP-a sam saznao da bi se to trebalo raditi tek na jesen ili možda tek na zimu. Ne znam kako se to misli raditi na zimu, ako znamo da je zima vrijeme velikih kiša, promjena plime i oseke, i vjerujem da to tada neće mi moguće raditi, da će se to tek radi sljedeće ljeto kad prestanu kiše. I prvenstveno imamo i problem deponija. Ako sad znamo da su kroz ove izmjene i dopune GUP-a donesene odluke o zonama sanitarne zaštite za izvorište Vrelo i Račevica, kako je moguće da je grad Dubrovnik u zadnje 2 godine izdao dozvolu za privremeni deponij u blizini tih izvorišta, govorimo u blizini nekih 100 do 150 metara od tih dvaju izvorišta. S time da jedva čekamo da PGP završi sve radove kroz Komolcu, i što je još najvažnije pitanje vezano za PGP i aglomeraciju na području našeg kotara, ako znamo da je naselje Čajkovići, da je naselje Šumit, da su pojedine ulice u Komolcu ostale bez kanalizacije, za koga se radi ova kanalizacija, je li se slučajno radi za općinu Ravno ili se radi za građane grada Dubrovnika?
1: Kada govorimo o predstavljanju GUP-a i prostornog plana uređenja grada Dubrovnika, upravo se Komolac spominje kao prostor daljnjeg širenja grada Dubrovnika, čak prostor gdje bi u budućnosti trebalo živjeti 5 do 7 tisuća stanovnika.
6: Točno, tako je najavljeno. Pozdravljam odluku grada Dubrovnika da se u te izmjene dopune uključe gradski kotarevi i mjesni odbori, što smo mi iskoristili. Mi sad ne možemo reći da, da kroz ove izmjene nismo dobili i ono što smo mi tražili. Tako je, dobili smo, ali amo govori o temu broju stanovnika koji bi se tamo trebao naseliti tek naknadno. Prije svega mislim da je potrebno donijeti temeljnu studiju nosivosti kapaciteta. Koliko ljudi, stanova i sadržaja neki prostor može podnijeti bez narušavanja kvalitete života i okoliša. Tu prvenstveno mislim na prometnu, komunalnu, društvenu, ekološku i prostornu nosivost. I kad se sve to napravi, onda ćemo tek točno znati o kojem se broju radi. Mislim da ne smijemo pogriješiti što se pogriješilo prije nekih 40-ak godina kad se stvarala ta poslovna zona i kad je infrastruktura dan danas ostala na razini 80-te godina prošlog stoljeća, a skladišni prostori su se samo povećavali. Iskreno se nadam da će kroz ovu studiju nosivosti kapaciteta se ta poslovna zona izmjestiti i da će se Kotar urbanizirati, taj dio Kotara urbanizirati, da će se stvoriti sadržaj za ugodan i normalan život. Potrebno je da se nosivost kapaciteta sredine unaprijed, a ne naknadno odredi, da bi manje više svi ljudi bili zadovoljni.
1: Jer govorimo tu o brojnim društvenim sadržajima, sportska dvorana, vrtić, ali to naravno pretpostavlja i da će se remiza izmjestiti, da više neće biti na tom mjestu.
6: Prije svega nama je najveći problem Libertas remiza, jer ona je nama, tako reći, zatvorila ovaj istočni dio Kotara. Svi ljudi koji žive na području Knežice, Šumeta, danas jedini izlaz je cesta Komlac-Prgat, u koju se nije uložilo zadnjih 60 godina ništa. I mislim da je prvenstveno da će se, da je potreba izmjestiti Libertas, vjerojatno na pobrežje, a tek onda kroz neko razumno razdoblje, 10-20 godina, donijeti novi UPU Komlac zbog potrebe urbanizacije tog dijela Kotara. Želio bih još samo napomenuti kolika je važnost, što smo saznali na javnoj raspravi o zonama sanitarne zaštite izvorišta Vrelo i Račevica, da smo to imali prije 3-4 godine, ne bi bilo ni deponija, ne bi bilo ni trase brze ceste kroz rijeku Dubrovačku. To je od iznimne važnosti za naš Kotar, ali amo zaštiti sva izvorišta pitke vode na području rijeke Dubrovačke od pobrežja pa sve do Brgata i onda ćemo biti mirni jednom za uvijek.
1: Gost Dnevnika Radio Dubrovnika bio je predsjednik gradskog Kotara Komolac Tomo Kristović. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
6: Hvala i kodan dan.
0: Branka Musić, dugogodišnja je direktorica hotela Admiral u Slanome, a nedavno je izabrana za predsjednicu strukovne grupe hotelijera Županijske komore Dubrovnik.
1: Naglašava kako hotelijeri i uz dobru pripremu nisu mogli biti potpuno spremni na događanja na tržištu.
7: Istina je da smo izgubili jedan dio kolača, to je dio rezervacija, bookinga i poslovanja koji su išli preko Dubaja i Abu Dhabija. Jedan dio naših partnera se uspio prilagoditi i odmah prebaciti svoje poslovanje preko Istanbula, međutim ovaj jedan drugi dio nije i tu smo izgubili jedan dio. Međutim, sve to planiramo nadoknaditi u ovom nadolazećem razdoblju. Admiral Grand Hotel je hotel kategorije 5 zvjezdica. Mi zaista doprinosi generalnom poslovanju cijele općine Dubrovačko Primorje. Naši stalni gosti tradicionalno su Englezi. Dugi niz godina su bili Nijemci, međutim zadnje dvije godine osjećamo popriličan pad sa tog tržišta. Nadoknadili smo ga dolascima sa francuskog tržišta. Ono što nas iznimno veseli je veliki broj gostiju sa bosansko-hercegovačkog tržišta, konkretno za naš hotel, a tome je pridonio i Slano Film Days, koji je iznimno važna manifestacija za cijelu općinu i cijelo Dubrovačko Primorje.
1: A u Dubrovačkom Primorju je u tijeku veliki investicijski ciklus, uvjeren je načelnik općine Nikola Knežić, te ističe najvažnije projekte.
8: Evo, završavamo jedan veliki, prekrasni novi dječji vrtić koji je duplo kapaciteta nego postojeći, sa 2500 kvadrata novim dječjim igralištem. Radimo vatrogasno-tehnički centar u poslovnoj zoni Banići. Radimo jedan veliki lungomare od Slanoga do Stona koji će ići sve 5 metara uz more, koji će biti pješačko-biciklistički. I evo, prva faza Banići doli će se sad krenuti u radove u narednih mjesec dana. Dva velika vodovoda u Dolima i u Majkovima. I puno, puno, puno manjih projekata, znači, ajmo reći, jako puno toga se događa. Novi hotel tu u Slanomu, treći hotel pokraj dva hotela Prekrasna i Marine, znači novi hotel koji će jedan dio svog kapaciteta, nadamo se, već dogodine staviti u funkciju, tako da, evo, na svim poljima i u svakom pogledu idemo naprijed, što bi rekli.
0: Sinoć je ispred crkve Svetoga Blaha otvoren glazbeni program 77. Dubrovačkih ljetnih igara izvedbom monumentalne kantate Carmina Burana u izvedbi Minhenskog radijskog orkestra.
1: Osvrt je pripremila Sanja Dražić.
9: Već nekoliko sezona glazbeni program Dubrovačkih ljetnih igara započinje izvedbom na otvorenom, koju realizira veliki izvođački aparat. O interesu za taj koncert ne govori samo broj prodanih ulaznica, već i pogled na gužvu koja se stvori iza ograde, ispred gradske kafane i svih prolaza, ulica i prozora koji gledaju na pročelje crkve Svetoga Vlaha. A sinoć se iza Slobodnog Orlanda smjestio Minhenski radijski orkestar, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, Dječji zbor umjetničke škole Luke Srkočevića te troje solista. Sopranistica Marija Kuhar-Šoša, bariton Ljubomir Puškarić i kontratenor Franko Klisović. Koncertom je ravnao Ivan Repušić. Večer je započela uvertirom iz opere Porin Vatroslava Lisinskog, nakon koje je slijedio preludij trećem činu i svadbeni zbor iz Wagnerove opere Lohengrin. Bez obzira na vrsnost izvedbi, nije baš jasno zbog čega su ta dva djela prethodila velebnoj Orfovoj kantati Carmina Burana. Šteta je što se i za glazbeni dio igara više ne priređuju konferencije za medije, koje bi sigurno dale korisne informacije. A naš proslavljeni Ivan Repušić je prije 16 godina na istome mjestu dirigirao istom skladbom. Tada je bio ravnatelj glazbenog dijela igara i njegove tri uspješne sezone itekako pamtimo. Osim te uspomene, sinoćni je koncert imao i dodatnu emotivnu notu. Njime je završena devetogodišnja suradnja Minhenskog radijskog orkestra i Repušića kao šefa dirigenta. Uglavnom, Carmina Burana je impresivno zvučala u potpunoj svojoj raskoši i punoći, a za takav dojam zaslužni su svi izvođači koji su postigli odličnu atmosferu i izvedbi ove popularne kantate priskrbili laskave epitete. Jedino možemo žaliti što, kad su već došli u Dubrovnik,

0: repertoarskim repertoarom. A sinoć osim Repušića posebnu su pažnju plijenili solisti. Njihova muzikalnost, sugestivnost i potpuna uživljenost u slike koje upisuju bile su na najvišoj umjetničkoj razini. Ukratko, moćan početak 77. Dubrovačkih ljetnih igara, ovjenčan veličanstvenim glazbenim dodatkom, završnim kolom iz Gotovićeve opere Eros onoga svijeta.
1: Večeras je na igrama nastup folklornog ansambla Linđo i to u 21 sat i 30 minuta ispred crkve Svetoga Vlaha. Ravnatelj Linđa, Vlaho Kljunak.
2: To nam je posebno drago, na toj lokaciji smo naravno mi kroz naših 60, evo i prva godina postojanja, već i nastupali, ali nismo možda 10 zadnjih ili 11 godina. Zadnji put je bilo kad je bio neki miks veterani i A sastav, kad je bila obljetnica Linđa na igrama. Međutim, naš program koji smo pripremili za prošlu obljetničku godinu ćemo malo skratiti, nećemo biti baš toliko dugi kao što smo bili ove zime u HNK, ali svakako lokacija ispred crkve Svetog Vlaha je i u top terminu, znači svega 2 dana nakon otvaranja, nam dosta toga govori. Ja sam siguran da će publika doći u velikom broju, naravno da ćemo napuniti to jedno kultno mjesto i da ćemo sigurno, ono što mogu garantirati, da će Linđoši dati sve od sebe, a i naravno za ovogodišnje igre uvijek nešto pokušamo napraviti, tako da imat ćemo isto jedno iznenađenje, jednu točku novu koju smo u programu nazvali Linđovi ljeričari, ali na tome bih stao, pa evo, pozivam da i to bude ovaj jedan mali motiv da nam se ljudi pridruže i da vide šta smo to pripremili. Mislim da će biti jako lijepo i slatko.
3: Večeras je na šetnici u Uvali Lapad nastup kvarteta Taliri u 22 sata.
1: Engleska i Argentina posljednji su polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. Engleska je preokretom bila bolja od Norveške 2-1 nakon produžetaka, dok je Argentina također nakon produžetaka pobijedila Švicarsku 3-1.
3: U finalu prvenstva Konavoskih sela u malom nogometu igraće Dubravka i Luka Čilipi. Sinoć na igralištu u Ljutoj, Dubravka Ljuta 2-0 i Luka Čilipi Obod 2-1. Program počinje u 20 sati i 30 minuta, a finale je u 22 sata i 30 minuta.
4: Iz Metkovića Pero Jakić. Pobjednik 22. lađarskog kupa Župe Bagalović je udruga lađara Crni put Metković s vremenom 1 sat 14 minuta i 45 sekundi. Drugo mjesto pripalo je udruzi lađara Gusar i Komin, a treće je udruzi lađara Sveti Ilija Metković. Na stazi dugoj 14 km nastupili su lađari 13 udruga, među kojima i udruga lađara Zagreb, koja je pretprošle i prošle godine bila prva. Veslalo se od Krvavca do Metkovića i natrag, a poslije utrke uslijedilo je zajedničko slavlje uz prigodni glazbeni program.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, posle podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena, tijekom jutra ponegdje i pojačana bura. Sredinom dana okretaće na umjeren, na moru posle podne jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura 23 do 26, a najviša dnevna do 32 Celzijeva stupnja.
1: 16 je sati i 22 minute i bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, speaker Sebastijan Vukosević, dnevnik je uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam uspješan tjedan.

Pogledao sam za video one najave iz Elektrojuga o prekidu u opskrbi strujom za dane koji su pred nama. Sutra u ponedjeljak najavljuju nam da će predio ispod parka Gradac biti bez struje od 9 do 11 sati, a nekoliko je najava i za utorak, i to za dio Mokošice, dio Gorice, dio Župe Dubrovačke, kao i dio Cavtata. Naravno da uvijek sve ulice, kućne brojeve, sve što je potrebno možete pronaći i vi i pročitati na onom portalu HEP bez struje. A mi se vraćamo glazbi uz Detour i Pusti me da spavam.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

0: buche, sjećaju na tebe.
1: Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

się trzają na tebe. Czujesz mi jałkę, serca kad zaplacze.

Evo, baš mi se nekako uklapa pjesma Simple Reda, jer imamo jednu obavijest koja nam stiže iz Dubrovačkog Crvenog križa, koji pak pozivaju na akciju darivanja krvi koja će se održati sutra u ponedjeljak 13. srpnja u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije u jutarnjem terminu od 8 do 12 sati. Uz poruku iz Crvenog križa: ne moraš nositi plašt da bi bio heroj, ponekad je dovoljno samo pružiti ruku i dati krv. Sigurna krv spašava živote. Evo, podsjećam, sutra akcija darivanja krvi u Općoj bolnici Dubrovnik od 8 do podne. Mi se vraćamo dobroj glazbi, nakon Simple Reda tu je Aha, a zatim i Beatlesi.

0: Sve je bolja situacija na požarištu između Blata i Smokvice, gdje je i dalje 220 vatrogasaca iz naše županije, ali i kontinenta. Vatrena linija bila je u jednom trenutku duga i 4 km, ali pomogla je jutarnja kiša i dolazak kanadera. Požar još uvijek nije pod nadzorom, poručuje županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Kanaderi su tu, snage su sve tu. 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći. U noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaće i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
0: Poslije podne izbio i novi požar u Dubrovačkom primorju, ali brzom reakcijom vatrogasaca sve bi trebalo biti riješeno do večeras, naglašava zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovačko primorje Ivo Franušić.
2: Dobili smo dojavu oko 16 sati i 10 minuta da je požar na predjelu Dola na Ponti Odola, takozvano Ratac, preko puta malog otoka Bugovine. Vjerovatno udar groma i kako je podigla se dnevna temperatura, puhlo malo maestrala, pojavio se vjetar, dobili smo dojave od ljudi sa mora, sa baraka koji su vidjeli. Krenuli smo odmah tamo sa dva vozila, 7 vatrogasaca. Kako je bio fire boss u zraku, u izviđanju, upravo radi tega što obilazi svaki dan našu županiju obilazi, tako da je on bio u blizini, pomogao nam je, bacio je 3 bombe. Vatrogasci su došli međuvremenu tamo sa cijevima i evo, već ga sad gasimo i saniramo, znači već je sad, znači nakon sat i po vremena iza je požar pod kontrolom i mislim da će biti ugašen kroz narednih sat vremena.
0: Imate posljednjih dana puno posla, gorilo je i u Majkovima i u Dolima.
2: Tako je, ima, evo, tako je vrijeme, već je vegetacija, prvo bili smo dobro zeleni, već je sad se to sve skupa osušilo, digle su se temperature, malo udar gromova, za sad uspijevamo sve riješiti, bili smo i na Korčuli, naravno.
0: Večeras je na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama nastup folklornog ansambla Linđo i to u 21 sat i 30 minuta ispred crkve Svetoga Vlaha. Ravnatelj Linđa Vlaho Kljunak.
3: To nam je posebno drago, na toj lokaciji smo naravno mi kroz naših 60, evo i prva godina postojanja, već i nastupali, ali nismo možda 10 zadnjih ili 11 godina. Zadnji put je bilo kad je bio neki miks veterani, a sastav kad je bila obljetnica Linđa na igrama. Međutim, naš program koji smo pripremili za prošlu obljetničku godinu ćemo malo skratiti, nećemo biti baš toliko dugi kao što smo bili ove zime u HNK, ali svakako lokacija ispred crkve Svetog Vlaha i u top terminu, znači svega 2 dana nakon otvaranja, nam dosta toga govori. Ja sam siguran da će publika doći u velikom broju, naravno da ćemo napuniti tu jedno kultno mjesto i da ćemo sigurno, ono što mogu garantirati, da će Linđovići dati sve od sebe, a i naravno za ovogodišnje igre uvijek nešto pokušamo napraviti, tako da imat ćemo isto jedno iznenađenje, jednu točku novu koju smo u programu nazvali Linđovi ljeričari, ali na to bih stao, pa evo, pozivam da i to bude ovaj jedan mali motiv da nam se ljudi pridruže i da vide šta smo to pripremili. Mislim da će biti jako lijepo i slatko.
0: Večera se u Orebiću nastavlja program Zvuci Dalmacije, koji tijekom ljeta svake nedjelje donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme. U 20 sati u crkvi Nuncijata nastupit će Klapa Nava. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku, slaba do umjerena tijekom jutra, ponegdje i pojačana bura, sredinom dana okretat će na umjeren, na moru poslije podne i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 23 do 26, a najviša do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Ljetni radio.
1: Radio Dubrovnik.
2: Uvijek tako počinje.

0: Priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Male životinske priče su prvenstveno nastale iz moje staromodne ljubavi prema knjigama i još veće ljubavi prema djeci. Želje mi je ovim pričama svima vama podariti vrijeme sa svojom djecom. Pronađite u danu malo vremena za ova čarobna mala bića koja nam uljepšavaju i obogaćuju živote. Primite ih u naručje i pročitajte im priču. Ni najmodernija tehnologija ne može zamijeniti vas, dok svaki puta na drugčiji način pričate istu priču. Zato poklonite sebi i njima zajedničko provedeno vrijeme i bit ćete višestruko nagrađeni. Nadam se da ćete uživati u čitanju, pričanju i slušanju. Zapisala je autorica zbirke Male životinske priče Sara Stručić.
2: Ja volim naše priče s životinama.
0: Iz zbirke Male životinske priče odabrala sam priču Ljama u Parizu. U visokim planinama Južne Amerike jedna je ljama snila snove velike. U svijetu mašte živjela je često. Osjećala da među ljamama njoj nije mjesto. Zato jednoga dana prizna svojoj mami da se ponekad jako srami, što rođena je kao neljubazna ljama, iako duboko u njoj se krije prava dama. Kada mama ljama ču kćerinu tajnu, odmah izbaci zamisao sjajnu.
3: Nazvati ću staru poznanicu Mici, koju upoznala sam davno u Africi.
0: Mala ljama nije se ni snašla, a već se u Parizu našla. Kad ujutro u školu za dame kroči, skoro de sreće do plafona skoči. No ubrzo ljaminoj sreći dođe kraj, jer madam Mici bila je pravi strogi zmaj. Ujutro u 6 u vrsti stoje, u 7 suknje i haljine kroje, u 9 sati vrijeme je za čaj. A jadna ljama misli,
4: kad će ovom danu doći kraj?
0: U 11 sati je tjelovježba na redu. Sve dame mole da prežive strašnu gredu. Poslije podne šetaju s knjigama na glavi, a zatim uče kako pristojno sjediti na travi. Pjevaju i plešu bez velike galame, jer tako to rade prave mlade dame. Baš kad pomisli ljama da joj ide malo bolje, jednog se jutra probudi strašno loše volje. To jutro ju madam Mici koriti stane, te reče nabrajajući sve njezine mane.
5: Bojim se da nikada nećeš biti prava dama.
0: A našu ljamu na to okruži mrkla tama. I kako to biva kada ljama je ljuta, bolje da tada makneš joj se s puta. A tko još ne zna što ljame rade kada su ljute, šapnuću mu. Pljuvačkom gađaju svih kojih naljute. Strašna tišina učionicom vlada, nitko ne zna što će biti sada. Svi čekaju vidjeti hoće li ljama biti tek obična ljama ili će se suzdržati baš kao prava dama. I dok ljama već zamišlja kako pljuvačkom gađa učiteljicu u lice, sjeti se da bi to značilo da nije bolja od svoje neljubazne obitelji. Na kraju uspije obuzdati ljutnju svoju i pljuvačkom negađati učiteljicu svoju. Madame Mici s ponosom pogleda ljamu sada i obrati se ostalim učenicama tada.
5: Shvaća.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja ratne 1992. godine, unatoč topničkim napadima po položajima Hrvatske vojske i po užem dijelu grada, nakon 38 dana došla je napokon i struja u Dubrovnik. 12. srpnja 1921. kao športski klub Grom osnovan je klub koji i danas uspješno djeluje kao hrvatski nogometni klub Slaven Gruda. 12. srpnja 1963. godine u Dubrovniku je rođen leteći konavljenin, proslavljeni automobilist Niko Pulić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Mislav, Suzana, Veronika i Tanja. U Dubrovniku na današnji dan
1: 12. srpnja 1476. godine Malo vijeće ovlašćuje nastojnike radova da poprave pokretni most tvrđave Svetog Lovrijenca s ponama i starim gredama Lučkog lanca. Riječ je dakle o popravku jednog od dva mosta koji vode u ovu impozantnu tvrđavu, koja se prvi put u sačuvanim aktima spominje 1301. godine.
0: Prema zapisima dubrovačkih kroničara pak, početkom 11. stoljeća Mlečani su navodno namjeravali na tom istom mjestu sagraditi veliku utvrdu kojom bi držali Dubrovnik u svojoj nadmoći. Otkrivši to, Dubrovčani su odmah odlučili na tom mjestu u najkraćem vremenu sagraditi tvrđavu i zaštititi se od Mlečana. Kronike kažu da je Lovrijenac podignut za samo 3 mjeseca. Kad su Mlečani doplovili brodovima s materijalom za izgradnju tvrđave, mogli su samo utvrditi da su ih Dubrovčani nadmudrili i pretekli.
1: Tvrđava Lovrijenac, doista povijesni simbol otpora Mletačkoj republici, na strmoj hridi izvan vanjskih zidina, 37 metara iznad razine mora, suvereno dominira morskim i kopnenim prilazima gradu sa zapadne strane. Jedna od zanimljivosti Lovrijenca svakako je razlika u debljini vanjskih i unutarnjih zidova. Vanjski zidovi, namijenjeni obrani od napada s mora, debeli su od 4 do 12 metara, dok zidovi okrenuti prema gradu imaju debljinu od svega 60 cm. Graditelji su se odlučili na takav potez jer ako bi napadači osvojili Lovrijenac, Dubrovčanima bi bilo lakše napasti ih iz ostalih tvrđava i onesposobiti Lovrijenac.
0: Opće blagostanje koje je vladalo početkom 16. stoljeća u Dubrovačkoj republici još je više učvršćivalo budnost i odlučnost aristokratske vlade u očuvanju svoje klasne slobode i teritorijalnog integriteta svoje države. No, unatoč takvu ozračju, 20. i 30. godine 16. stoljeća obilježile su dvije velike afere koje su uzbunile Dubrovnik. Prva, iz 1525. vezana je uz pripremanje izdaje stona ljudima iz krajine, u čemu je sudjelovao Ivan Kini de Tanis. A druga je najveća dubrovačka špijunska afera 16. stoljeća, afera Bučinčić, koja se od 1532. pa sve do 1549. godine potresala Dubrovnik i iznutra i izvana ugrožavala njegov aristokratski poredak. Razumljiva je uzbuna koja je nastala u senatu kada se doznalo za pripremanje izdaje stona ljudima iz krajine. Okrivljeni dubrovački podanik Ivan Kini de Tanis bio je uhićen i u okovima doveden iz stona u Dubrovnik, gdje je ispitivan i mučen. Tortura je bila tako žestoka da je Ivan nije izdržao, umro je. Vijeće umoljenih zaključilo je da ga se iznese izvan grada kao izdajnika, te da mu se mrtvom odrubi glava. Istodobno, dano je ovlaštenje knezu i malom vijeću da konfisciraju sva njegova pokretna i nepokretna dobra. Sutradan, 12. srpnja te 1525. godine, vijeće umoljenih pristupilo je konfiskaciji Tanisove imovine, svih njegovih dobara i dragocjenosti. Postupak senata protiv de Tanisa izazvao je izgleda u stonu negodovanje, pa je senat istoga dana objavio proglas u gradu i stonu kojim se prijetilo da će svaki onaj koji bi prigovarao odlukama vijeća umoljenih protiv u torturi usmrćenog izdajice Ivana Kini de Tanisa morati izdržati 6 mjeseci zatvora te na 10 godina biti lišen svih službi i povlastica. Konačno, da bi se ovjekovječila uspomena na otkrivanje izdaje, senat donosi odluku da se svake godine na dan svetih Petra i Pavla čini svečana ophodnja i služi svečana misa u crkvi svetoga Vlaha u Stonu.
2: U Dubrovniku je početkom lipnja 1941. osnovana Velika župa Dubrava, na čelu s velikim županom, koja je obuhvaćala područje Dubrovnika, dolinu Neretve i južni dio Hercegovine. Osnovan je ustaški stožer kao i ustaški logor. Do 28. listopada 1941. godine postavljeni su svi kadrovi ustaške mladeži u Dubrovniku. Radilo se po Pavelićevoj zapovjedi, doneseno i 12. srpnja 1941. godine, u kojoj je stajalo da se sva hrvatska mladež, muška i ženska, od 7 do 18 godina života mora upisati u hrvatsku ustašku mladež kao sastavni dio ustaškog pokreta.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 12. srpnja 1921. godine u Zagrebu je rođen povjesničar, pjesnik i publicist Vladimir Koščak. Među brojnim znanstvenim povijesnim istraživanjima bavio se i poviješću Dubrovnika, trajno i s manjim prekidima, sve do svoje smrti 1999. godine.
1: 12. srpnja 1963. godine u Dubrovniku je rođen leteći Konavljanin Niko Pulić, trostruki evropski prvak i višestruki hrvatski prvak na brdskim stazama.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u nedjelju 12. srpnja 1992. godine, i dalje je na snazi bila opća opasnost. I toga dana u topničkim napadima granate su padale na župu Dubrovačku po položajima hrvatske vojske na prvim linijama obrane grada i po užem dijelu grada. Iza smjera okupiranog aerodroma napad je počeo već ujutro od 6 sati, a od 9 sati napadima se pridružio i takozvani Hercegovački korpus iz područja Trebinja. Napadi su trajali i poslije podne kada se gađalo i najuže područje grada. Toga je dana, nakon punih 39 dana, došla napokon i struja. U Dubrovniku je na današnji dan, te 1992. godine, boravila Savka Dapčević-Kučar, predsjednica HNS-a i kandidat za predsjednika Republike Hrvatske.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Još nije ugašen veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo na otoku Korčuli, no stanje je puno bolje na požarištu između Blata i Smokvice, gdje je i dalje 220 vatrogasaca iz naše županije, ali i unutrašnjosti. Vatrena linija je na predjelu Kapja između Blata i Smokvice bila u jednom trenutku duga i 4 km, ali stanje je na otoku Korčuli nakon jutarnje kiše i dolazaka kanadera ipak bolje. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i dalje je oprezan.
1: Poznati su nam otoci, evo, vjetar može biti prijatelj, ali obično i neprijatelj, za sad je mirno i nek tako ostane.
0: Pojašnjava Simović i planove za večeras.
2: Kanaderi su tu, snage su sve tu, 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći, u noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaći, višimo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
0: Na požarištu je sa kolegama bio i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovačko primorje Ivo Franušić.
3: Jako je teško ga je zaustaviti cijelog, pregaziti cijeli rub požara, jer je to su i visoka i velika brda, nepristupačna grub teren i zato treba veliki broj ljudi da se to sve skupa riješi i sanira. Malo nam je kiša pomogla jutros koja je pala, ali evo, i dalje su ljudi svi na terenu i još uvijek se radi. Jutros nam došla pomoć iz kontinenta, tako da smo evo i te freške snage uveli u požarište da i oni rade i gase. A naše smo malo odmorili, pa ćemo večeras ili sutra ponovo napraviti zamjenu snaga dok se sve skupa ne sanira i počet ćemo naravno pomalo i smanjivati snage, jer evo vidimo da se non stop negdje nešto nam događa i pali.
0: Dobra vijest je da je ugašen požar koji je poslije podne izbio u Dubrovačkom primorju na predjelu Ratac, inače treći u manje od 24 sata nakon jednako brzo ugašenih u Majkovima i Dolima. S požarišta na Korčuli javila nam se i kolegica Ivana Brajlo-Drnas.
4: Ova jutrošnja kiša koju su se mnogi uistinu obradovali, iako je znatno pomogla u sprječavanju širenja požara, nije baš u tolikoj mjeri došla do tla, do onih suhih borovih iglica koje stvarno predstavljaju jednu stalnu prijetnju. Stoga, iako stvari sad izgledaju dobro, trogasci jako dobro znaju da je još puno, puno posla pred njima, više dana posla. Pričali smo sa trogascima koji su sinoć bili na požarištu i uistinu su opisali metrima visoke plamene jezike i situaciju koja je bila uistinu opasna, osobito zbog nepristupačnog terena. Evo, čuli smo da su dva vatrogasca ozlijeđena upravo zbog takvog terena.
0: Večeras je na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama nastup folklornog ansambla Linđo i to u 21 sat i 30 minuta ispred crkve Svetoga Vlaha. Večeras je na šetnici Uvali Lapad nastup kvarteta Taliri u 22 sata. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijede glazbene emisije Hitovnice i Radio Fjaka koje uređuje Ladi Ćosić. A nakon kronike Dana Hrvatskog radija poslušajte operu Iza kantuna Mihajle Soko. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku, slaba do umjerena tijekom jutra, ponegdje i pojačana bura, sredinom dana okretat će na umjeren, na moru poslije podne i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 23 do 26, a najviša do 32 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Bucanić.

Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer. Slušate još jedno izdanje glazbene emisije Radio Fjaka. Preslušavamo nezavisnu glazbenu scenu iz cijeloga svijeta. Od chilla, new jazza, trip hopa, portugalskog fada, afro glazbe i tako dalje. Malo pričamo, a puno sviramo, zato ostanite na 105 dubrovačkih megaherca. Idemo na glazbu, u prvom bloku večeras, tri singla u komadu. Kao druga u nastavku ide nam Enigma, New Age band koji dolazi iz Njemačke, gdje su i osnovani još 1990. Mi večeras slušamo njihovu pjesmu Principles of Lust iz 91. Sam kraj ovog prvog bloka rezerviran je za francuski band Era, koji također spadaju u New Age glazbu. Dolaze, kako sam rekao, iz Francuske, također kao i Enigma osnovani su u 90-im, točnije 96. Večeras ih predstavljam sa melodijom naziva The Mass iz veljače 2003. No za sam početak večeras, Gregorianci i obrada velikog hita francuske pjevačice Desireless, Voyage Voyage, koja je u originalu Svjetlo dana ugledala 1989. Gregorians i Voyage Voyage za početak. Poslušajmo.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokalić.
2: Dobro večer, iz emisije izdvajamo.
0: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine.
2: MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi.
0: SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac.
2: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona.
0: Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Ugašen je veliki požar na Korčuli, stanje je stabilno, a opožarena površina znatno je veća od prvotno procijenjenih 550 hektara. Izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gostujući u HTV-ovu dnevniku rekao je kako je tijekom vikenda bilo više od 250 vatrogasnih intervencija. Milorad Šikanjić.
3: U osobito teškim okolnostima vatrogasci su ugasili golemi požar na Korčuli izazvan grnjavinskim nevremenom. Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
4: Noć ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti, domaće ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
3: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
5: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja u već u izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u ovom trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila tri kanadera, a poslije smo smanjili na jedan kanader, jedan air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvog dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju.
3: Tucaković priznaje kako je opožarena površina znatno nadmašila prvotne procjene.
5: Površina je ogromna, dakle prve procjene su bile da je to oko 550 hektara, međutim sada kada smo bili u zraku mislim da će to biti i čak za jedno 300-400 čak hektara i više. Dakle, zaista jedan požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik navodi i osobitost velikog požara koji je nastao stapanjem dviju vatrenih stihija.
5: Specifičnost ovoga požara, dakle on je dosta, kako mi volimo u žargonu reći, letio po grana, preskakao je po vrhovima krošanja i zapravo imate sada jedno veliko šarenilo na tim brdima, dakle od izgorenih površina do zelenih, pa imate nagorjelih i zaista jedno veliko šarenilo je tamo, međutim evo i u takvim uvjetima vatrogasci su uspjeli ovaj požar staviti pod kontrolu.
3: Iznova zahvaljujući svim vatrogascima, Tucaković je izvijestio i o troje ozlijeđenih kolega.
5: Dvije ozljede vatrogasaca ovdje na području Korčule i jedna na području Vodica, dakle teža je tamo ozljeda bila i vatrogasac je pukla mu je potkoljenična kost pa je operiran i zbrinut u bolnici u Šibeniku.
3: Navodi kako je uistinu bio vatreni vikend.
5: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moramo, zaista ja moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik i ovom je prigodom pozvao na maksimalnu odgovornost građana te ustvrdio kako sve učestali toplinski udari, kao i nevremena, predstavljaju dodatne rizike za izbijanje požara.
2: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom jučerašnjega grmljavinskog nevremena, a popravljen je oko podneva, javlja Filip Matijević.
6: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
7: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci jer jednostavno ovo nije ugodno.
6: ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
8: Došlo do kvara, što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
6: Kvar je uspješno otklonjen.
8: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen, molat je riješen.
6: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
8: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
6: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre.
0: Požari haraju i zapadnoeuropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovoga ljeta, koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih pak kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najsnažniji tajfun ove godine, nazvan Bavi, nakon Japana, pogodio je kontinentalni dio Kine. Snažni vjetrovi, obilne kiše i poplave prouzročili su veliku materijalnu štetu i prekide u prometu. Uoči dolaska tajfuna evakuirano je gotovo 2 milijuna ljudi, te izdano upozorenje na moguća klizišta i bujične poplave. Iako je Bavi oslabio na razinu tropske oluje, prognostičari upozoravaju da bi olujni sustav, koji je veličine Francuske, mogao idućih dana izazvati dugotrajne i obilne kiše diljem istoka i sjevera zemlje.
2: Sjedinjene Države nastavile su napadati Iran. Pogođene su mete oko glavne iranske luke. Sve se to događa nakon sinoćnjih napetosti i eskalacije kad je Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi tjesnacom, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Braslo Bradić.
9: Američke rakete tijekom dana gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom, te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište i posljednje pojačavanje sukoba od sinoć.
10: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
9: Sinoć je iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom. U Izraelu je najavljen datum dugo očekivanih parlamentarnih izbora. To će biti 27. listopada i to su prvi izbori nakon napada Hamasa 2023. Kako javlja Reuters, uzastopne ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija nacionalističkih i vjerskih stranaka mogla izgubiti izbore, iako njegovi politički suparnici za sad nemaju jasan put do vlasti. U Izraelu vlade rijetko odrade puni četverogodišnji mandat, ali Netanjahu je najdugovječniji izraelski premijer i sposoban političar koji ima nekoliko aktivnih sudskih procesa za korupciju i zloporabu položaja.
0: Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat. A u Parizu će se utorak održati veliki vojni mimohod u povodu francuskoga državnog praznika Dana pada Bastilje. Elizejska palača izjavila je da će na ovogodišnjoj svečanosti sudjelovati gotovo 6800 vojnika, što je 15% više nego lani.
10: Mimohod će predvoditi oko 500 pripadnika oružanih snaga zemalja koalicije voljnih. Veći je i broj vojnih vozila i zrakoplova nego lani, čak 30%, a posebno privlačan trebao bi biti letački program. Iako je Euronews prenio da će u tom programu sudjelovati i hrvatski zrakoplovi, Ministarstvo obrane to je opovrgnulo. Poručuje da će na tradicionalnom vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati samo pripadnici specijalne policije MUP-a.
2: A sutra se u Parizu, dan uoči velike proslave, sastaju članovi koalicije voljnih. Očekuje se i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a predsjednici najmanje 25 država i vlada trebali bi razgovarati o nastavku potpore Ukrajini. Na sastanku će biti i premijer Andrej Plenković.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave, ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju prošle godine. Na prvu nedjelju svojega ljetnog boravka u Castel Gandolfu, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na mnoge sukobe u svijetu. Nažalost, vjetrovi rata ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i mnogim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamen nade i mira, čak i kada se čini krhkim i nesigurnim, poručio je Sveti Otac.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
2: Slovenska policija objavila je nove pojedinosti vezane za potjeru za 41-godišnjim hrvatskim državljaninom Srđanom Aleksićem, koji je pronađen mrtav u kući u Uršnim selima. Aleksića se povezuje s pucnjavom u Puli, u kojoj je ranjen 60-godišnji muškarac. Nakon toga je pobjegao u Sloveniju, gdje je opljačkao benzinsku crpku, oteo kombi, uzeo taoca, pobjegao u šumu i zatvorio se u kuću. Policija ga je ubrzo locirala i opkolila. U akciji je sudjelovalo više od 150 policajaca, specijalci, policijski psi, bespilotne letjelice i helikopter. Još se ne zna je li ga usmrtila slovenska policija ili je počinio samoubojstvo. O pojedinostima akcije na konferenciji za novinare govorio je načelnik policije Novog Mesta Dejan King.
11: Policija je odmah osigurala područje, a detektivi su prišli zgradi i utvrdili su da se osumnjičenik nalazi unutar kuće i da ima jednog stanara kao taoca. Brzom i odlučnom akcijom uspjeli su spasiti stanara iz kuće, ali kasnije je ponovno izbila pucnjava. Policajci i specijalne jedinice upali su u zgradu gdje je počinitelj pronađen mrtav. Sve se okolnosti još istražuju.
12: Kjer je bilo to v nadaljevanju storilec najden mrtav. Vse okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.
10: Gorjelo je noćas u zagrebačkom naselju Sesvetama, u dvorištu autoservisa buknuo je požar. Izgorjelo je desetak automobila, nekoliko ih je oštećeno, a uzrok požara za sad nije poznat. Na sreću, nitko nije ozlijeđen. Glasnogovornik vatrogasne zajednice grada Zagreba, Marko Pešut.
13: Pri dolasku na intervenciju primijetili smo, znači, prvih pet vozila do ograde koji su gorjeli, već je to krenulo prema brodu. Također primijetili smo i par vozila sa lijeve strane u ulasku u dvorište da su počeli goriti. Krenuli smo sa gašenjem prvo tih vozila da ne bi došlo do širenja, parking je pun automobila.
10: Tragedija jutros u Zadru. Radnik zadarskog vodovoda poginuo je pri padu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Policija istražuje okolnosti nesreće. A zadarska policija je u posljednja dva dana kaznila čak 8 osoba zbog nedopuštenog glisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima je naplaćena novčana kazna od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja. U Osijeku je jučer pronađena ručna bomba uz desnu obalu rijeke Drave, koja trenutačno ima iznimno nizak vodostaj. Policija je bombu sigurno uklonila, a Martina Perković iz Osječke policije upozorava građane da to nikako ne pokušavaju učiniti sami.
14: Molimo vas da takva sredstva ne donosite u policijsku postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje obavijestite nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslaćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.
2: Mještani i Bibinja kod Zadra već dugo čekaju na premještanje željezničke pruge koja desetljećima presjeca njihovo mjesto na dva dijela i tako im ugrožava sigurnost iako vlakovi tim putem rijetko voze. No sada se postavlja pitanje za što će se iskoristiti to atraktivno državno zemljište u središtu mjesta. Prilog Filipa Buzova.
15: Obećanja su se, kažu, već naslušali, no sada je ovo ipak korak naprijed, čvrsto vjeruje Dragan koji živi pokraj pruge.
16: Mislim, nakon 66. godine kada je prošla, mislim da je došlo i vrijeme, ali, da na podnje zbivinja. Da više nećemo moći prolaziti tamo već 2-3 km malo duže.
15: Županija ima plan revitalizirati željeznicu, izmještanje pruge iz Bibinja, dio je tog složenog projekta koji uključuje izgradnju obližnjeg tunela. Zadarski župan Josip Bilaver.
17: Mi sad idemo dalje sa procedurom, potrebno je još dodatno doraditi projekte, nakon čega u 9. ili 10. mjesecu u planu HŽ infrastrukture je raspisivanje natječaja po modelu design and build. Cjelokupan projekt bi trebao iznositi preko 80 milijuna eura.
15: Odlazak pruge ima još jedan veliki plus za općinu. Oslobađa se naime atraktivan prostor u samom centru, načelnik Šime Sekula.
18: Ono što općina planira tu, to su biciklističke staze, nove prometne površine, zelene površine, parkovi, dječja igrališta, a sve sukladno prostorno programskoj studiji. Mi smo već jedan dio te studije napravili.
15: Za mještane prostor bi trebao služiti javnoj svrsi.
19: Bolje da je nema, ali tu možda ima puno toga da se riši. Nešto da za mladež, igrališta, vrtići, sve što se tiče, znači, mista ovdje.
20: Najviše zbog opasnosti po život, jel, djeca prelaze preko pruge, stariji.
15: Što bi željeli da bude na tom prostoru koji će ostati?
20: A valjda se pita mene i moje želje. Što odluči?
15: Nakon izmještanja pruge, urbanistički plan definirat će namjenu ovog prostora. Građanima i ovaj, za sada mali pomak, znači puno.
2: Domaće gospodarstvo suočava se s mnogim izazovima. Problem nije samo manjak radnika, nego i stručne radne snage. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca smatraju da je rješenje u kratkim stručnim studijima, novome modelu visokog obrazovanja koje omogućuje stjecanje konkretnih, tržišno traženih znanja u kratkom vremenu. Prilog Snježane Miljak.
21: Kratki stručni studiji u Hrvatskoj nisu novost, no ima ih samo desetaka, a kako potrebe postoje u Hrvatskoj udruzi poslodavaca vjeruju da će ih u buduće biti i više.
22: Turizam je jedan od takvih sektora koji je baš dobar primjer. Često su to radna mjesta na recepciji ili uvođenju nekih restorana i slično, gdje trebate osobu koja vjerojatno zna nekoliko stranih jezika, koja može razgovarati s gostom, što obično trogodišnja ili četvrogodišnja srednja škola ne stvara, a opet zove strane koji završe preddiplomski ili diplomski studij najčešće onda nisu zainteresirani raditi na takvim mjestima, tako da ovi studiji mogu bitno pomoći primjerice hrvatskom turizmu i raznim drugim granama.
21: Kaže predsjednik HUP-a Mislav Valković. Ako želimo konkurentnije gospodarstvo, ljude moramo graditi jednako ozbiljno kao što uvodimo tehnologiju, smatra Ivan Gađa iz tvrtke koja se bavi savjetovanjem i edukacijom.
23: Vrlo često imate angažirane zaposlenike, međutim njihov karijerni put u svim sektorima ili u proizvodnji ili uslugama je bio takav da su kroz strukovnu školu došli do jedne granice rasta i svog osobnog i doprinosa organizacije, zato što jednostavno nemaju stručna znanja. Ovaj oblik stručnog studija vam omogućava da kroz studij koji traje 2 godine ti angažirani, motivirani zaposlenici dobiju adekvatno obrazovanje.
21: Da interese ima, kaže dekanica jednog od veleučilišta Jelena Uzelac.
24: Mi smo sada u ovoj akademskoj godini zapravo izveli drugu generaciju studenata kratkog stručnog studija poduzetništva. Dobar dio njih već i radi i kod njih je zapravo bila prisutna ta priča da su oni bili već dugi niz godina na tržištu rada i shvatili su da su im potrebne neke nove kompetencije, neka nova znanja i vještine.
21: Za snažni razvoj stručnih kratkih studija zaključuju potrebno je još povećati njihovu prepoznatljivost među poslodavcima i građanima, te jačati suradnju gospodarstva i visokih učilišta u razvoju novih programa.
2: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
25: Poznati su polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
26: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Norveška je povela golom Sheldrupa, izjednačio je Bellingham, koji je u trećoj minuti produžetka pogodio za 2-1 za Englesku. Izbornik Tuchel nakon susreta nije bio zadovoljan igrom, a dvostruki strijelac Jude Bellingham je istaknuo.
10: Bilo je teško, bila je velika borba. Igrači su dali sve od sebe u vrlo zahtjevnim uvjetima. Moje misli i zahvalnost idu igračima, jer su opet dali sve od sebe.
25: Norveški izbornik Stale Solbakken.
10: Napravili smo sve što smo mogli. Igrači su bili nevjerojatni cijeli turnir. U ovoj posljednjoj utakmici neke su stvari bile protiv nas, možda pomalo i bizarne. Ali i to je dio nogometa, jedan od razloga zašto je nogomet najbolji sport na svijetu.
25: Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. McAllister je pogodio za vodstvo Argentine, a izjednačio Ndoje. U produžetku dva gola Argentine, Alvareza pa Martineza za pobjedu od 3-1. Strijelac drugog gola za Argentinu, Julian Alvarez.
10: Jako sam zadovoljan prije svega, borili smo se do kraja. Stvari su se zakomplicirale, iako smo imali igrača više, igrali smo produžetak. Ali znali smo da će gol doći ako nastavimo svi zajedno. Tako je i bilo. Jako smo sretni.
25: Švicarski izbornik Murat Jakin.
10: Iznimno je bolno, naravno, ispasti na ovakav način. Nismo to zaslužili. Za mene su moji igrači pravi heroji. Igrali su sa strašću. Možemo biti vrlo ponosni. Ja sam ponosan.
25: Sutra je dan odmora, u utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
26: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Nijemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. No u sljedeća dva Sinner je pojedanput oduzimao servis Nijemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Dva put je slavio na Australian Openu te jedan put na US Openu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. U ukupnom poretku je treći. Iza vodećeg Španjolca

0: Vremenska prognoza.
1: Govori sinoptičar Davor Samošćanec.
2: Na vrijeme utiče polje malo povišeno tlaka zraka, no je danas je dalje kružio nešto vlažan zrak po visini. U takvim okolnostima mjesečne kiše u noći ujutro bilo uglavnom u Dalmaciji uz prolaznu jaku buru. Dan je uglavnom prevladavalo sunčano, još prije podne uz više oblaka na južnom Jadranu i Slavoniji. No treba reći da tijekom poslije podne večeri mjestimice unutrašnjosti Istre bilo jačih razvoja oblaka i mjestimice pljuskova s grmljavinom, a također ih je bilo i unutrašnjosti Dalmacije. Inače, najviša temperatura zraka danas je bila većinom između 27 i 31 celzijevog stupnja, a temperatura mora većinom između 24 i 26. Tijekom sutrašnjeg dana na vrijeme će utjecati anticiklona, bit će sunčano, a u dnevni razvoj oblaka samo na krajnjem istoku Hrvatske ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Vjetar će sutra biti slab do umjeren, u središnjim predjelima većinom jugozapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, tijekom dana okrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 20 do 24 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u većini krajeva između 29 i 33 celzijeva stupnja.
0: Kronika dana.
1: Na kraju ponovimo najvažnije.
3: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine. MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi. SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona. Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura, temperatura od 29 do 32 stupnja. Završena je kronika dana. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Kristina Bokanić.
0: Prvi program.
4: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe, opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti proslavljenom talijanskom tenoru Lucianu Pavarottiju sa nešto dramskim opernim programom. Na početku ćemo poslušati čuvenu ariju Manrika iz Verdijeve opere Trubadur di quella pira. Potom slijedi arija Vojvode od Mantove La donna e mobile iz Verdijeve opere Rigoletto. Potom ćemo slušati ariju Ricarda La rivedrane l'estasi iz poznate Verdijeve opere Bal pod maskama. Potom slijedi arija Cielo e mar iz Ponchielove opere La Gioconda. Potom slušamo ariju Don Josea iz Bizetove Carmen. I na kraju prvog dijela emisije slušat ćemo još tenorsku ariju iz Massenetove opere Werther. Pourquoi me réveiller? Uživajte.

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušat ćemo čuvene tenorske arije iz opera Mefisto Arrigabueta, zatim dramsku ariju Vestila

Dragi slušatelji, u drugom dijelu emisije smo slušali tenorske arije iz opera Mefisto, Ariga Boita, opere Paljači, Ruggera Loncavalla, potom Cavalleria Rusticana, Pietra Mascagna, potom arije iz opera Fedora Umberta Giordana, opere Tosca i Menolesco Giacomo Puccinija i na kraju drugog dijela emisije smo slušali ariju Rodolfa iz opere La Bohème, također Giacomo Puccinija. Na samom kraju današnje emisije poslušat ćemo čuvenu ariju Kalafa iz opere Turandot Nessun Dorma, talijanskog skladatelja Giacomo Puccinija, Londonskom filharmonijom ravna maestro Zubin Mehta. Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali u predivnim arijama u izvedbi jednog od istinskih velikana iz svijeta opere, talijanskog tenora Luciana Pavarottija. Danas su s vama bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Izgorjelo je oko 900 hektara, uglavnom guste borove šume. Potvrđeno je da je požar buknuo nakon udara munje. Više Milorad Šikanjić.
1: Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
2: Noć ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti, domaće ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
1: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
3: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja u već u izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u ovom trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila tri kanadera, a poslije smo smanjili na jedan kanader, jedan air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvog dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju.
1: Tucaković priznaje kako je opožarena površina znatno nadmašila prvotne procjene.
3: Površina je ogromna, dakle prve procjene su bile da je to oko 550 hektara, međutim sada kada smo bili u zraku mislim da će to biti i čak za jedno 300-400 čak hektara i više. Dakle, zaista jedan požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
1: Iznova zahvaljujući svim vatrogascima, Tucaković je izvijestio i o troje ozlijeđenih kolega.
3: Dvije ozljede vatrogasaca ovdje na području Kočule i jedna na području Vodica, dakle teža je tamo ozljeda bila i vatrogasac je pukla mu je potkoljenična kost pa je operiran i zbrinut u bolnici u Šibeniku.
1: Navodi kako je uistinu bio vatreni vikend.
3: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik i on je prigodom pozvao na maksimalnu odgovornost građana te ustvrdio kako sve učestali toplinski udari kao i nevremena predstavljaju dodatne rizike za izbijanje požara.
0: Ugašen je požar koji je u subotu buknuo kod Grebaštice na šibenskom području. Vatrogascima je pomogla i kiša. Požar je gasilo njih oko 70-26 vozila, a u jednom trenutku i 7 protupožarnih zrakoplova. Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 još se smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koje je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklje iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat.
4: Vijesti.
0: Amerika je izvala nove zračne napade diljem Irana nakon iranskog napada na brodu Hormuškom tjesnacu. Teheran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu te Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sukobljene strane šalju proturječne poruke o plovidbi Hormuškim tjesnacom kojem je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Raslav Bradić.
5: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
6: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku.
4: Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovorite razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
5: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom.
0: Francuski predsjednik Macron u Parizu će okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Predsjednici država i vlada, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine. Na prvu nedjelju svojeg ljetnog boravka u Castel Gandolfu Papa Lav XIV osvrnuo se na mnoge sukobe u svijetu.
7: Nažalost, vjetrovi rata ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i mnogim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamen nade i mira, čak i kada se čini krhkim i nesigurnim.
0: Vijesti. Radnik vodovoda poginuo je u Zadru u teškoj nesreći na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Okolnosti će se utvrditi policijskom istragom. Zadarska policija u posljednja dva dana kaznila je čak 8 osoba zbog nedopuštenog glisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima je naplaćena novčana kazna od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja.
8: Vijesti.
0: Varaždin je od večeras mjesto susreta kultura iz cijeloga svijeta. Otvoren je 5. međunarodni folklorni festival KOFA. Do četvrtka će ugostiti izvođače iz Litve, Poljske, Škotske i Sutskošnjeg otoka, koji će predstaviti bogatstvo svoje tradicijske baštine. Uz njih svoje će glazbeno i plesno umijeće pokazati mnoga domaća kulturno-umjetnička društva. Festival je nositelj prestižnog certifikata CIOF, najvišeg priznanja u svijetu folklora. Direktorica festivala Petra Golubar.
9: Slavimo 5. izdanje Međunarodnog folklornog festivala KOFA, festivala je koji je to unazad svoje 4 godine ugostio preko više od 700 umjetnika iz različitih dijelova svijeta, pa sa čak preko i 20 zemalja koje su sudjelovale na festivalu. Ovogodišnji program također će biti vrlo atraktivan i prilagođen za sve dobne skupine.
8: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku poznati su polufinalni parovi Francuska-Španjolska i Argentina-Engleska. Engleska je u četvrtfinalu nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1, dvostruki strijelac za Engleze bio je Bellingham. Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. U produžetku su pogodili Alvarez i Martinez za pobjedu od 3-1. Danas je slobodan dan, u utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske. Dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku. Uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu, no u sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Dva put je prije toga slavio na Australian Openu, te jedan put na US Openu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
11: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

nam iste zore sviću.

0: U HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moramo, zaista ja moram zahvaliti, još jedan put ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

odustaje. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli,

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju, obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat. Vijesti. Nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Teheran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.